0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tysland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Let's go.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Hold deg oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart er klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp!

0: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge i verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av Bror og Søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi-Fi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, Radio.
5: Dette Trønderfrokost med Bård Daniel.

Riktig god mandagsmornings. Vi tar fatt på en ny uke. Men det blir rolig uke, skal du vite. Høstferien er nemlig i gang, og det kommer vi nok til å merke. Ikke minst da på trafikkbildet. Vi skriver mandag den 5. oktober, årets 278. dag. Ukenummeret vi starter på nå er uke nummer 41. Og så er det 87 dager igjen til nyttårsaften. Og så vet vi at det i uke er 7 dager. 87 minus 7. Det er kun 80 dager igjen til julaften. Og i dag så er det Brynjar, Boje og Bo som har navnedag. Ja, håper du er frisk og rask og utvilt og klar til å ta fatt på en ny arbeidsuke i den trønderske tjenesten. Det er i hvert fall jeg. Navnet mitt er Bård Danielsen. Skal holde deg oppdatert, informert og kanskje også litt underholdt i løpet av de neste 4 timene, hvis det passer for deg, vel å merke. Det er ikke noe tvang. Dette er Cliff Richard aller først. We don't talk anymore.

0: It's so funny how we don't talk anymore. Det var Sir Cliff Richard. Han vel adelig tannet, vil jeg tro. Han vel vært en tur innom Buckingham Palace og fått et sverd lagt på skuldra. Og gikk da fra å være Cliff til Sir Cliff. Sir Cliff. Det flott. Fin, fin musikk en mandagsmorgen. Du våken? Du klar for å ta imot det som eventuelt denne mandag 5. oktober måtte ha å by på? Det bare å stålsette seg. Som sagt, det kommer til å bli relativt rolig i det trønderske samfunnet, og spesielt da på veinettet med tanke på at det høstferie. Og hvorfor det så mye lettere å komme fram på veinettet, mon tro? Det var en kollega av meg som sa det en gang når jeg jobbet på en annen radiostasjon. Grunnen til at det går så fint i trafikken når at det ferietid, det fordi at lærerne ikke ute å kjøre. Han terget på seg noen lærere der, kanskje ikke trafikklærere da. Det vel en annen kategori, vil jeg tro. Vi skal innom litt av hvert i løpet av dagens trønderfrokost, men har det først, her og nå, en liten tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. En mann i 20-årene og en mann i 40-årene ble bortvist fra Trondheim sentrum sent i går kveld etter at politiet fikk melding om slossing. Det ble funnet en kniv på mannen i 20-årene da han ble visitert av politiet, og det har han blitt anmeldt for. Senere natt til mandag så ble en annen mann i 20-årene bortvist fra Trondheim sentrum. Det her skjedde etter at politiet fikk en telefon fra en vekter på et utested som sa at han hadde blitt slått av to gjester. Gjestene hadde dratt da politiet kom til stede, men de fikk etter hvert kontroll på en mann som passet til beskrivelsen som vekteren da bekreftet. Politiet har mottatt forklaring fra vekteren, sikret video av hendelsen, og vekteren framstår som rimelig uskadet, men har oppsøkt legevakta for en sjekk. Politiet har opprettet sak på forholdet. Brannvesenet rykket i går kveld ut til melding om brann i en bil på Kolvereid. Ingen personer skal ha blitt skadet. Bilen sto i nærheten av et hus, men det skal ikke ha vært fare for spredning. Etter cirka 3 kvarter så var brannen slukka, og den ble slukka like etter klokka 10 i går kveld. Og politiet rykket i går ut til Lade etter melding om slagsmål utenfor i boligblokk. Det skjedde i går ettermiddag. Politiet kom i kontakt med 2 som har vært involvert. Ingen av dem var alvorlig skadet. Den ene personen ble bortvist fra stedet. Og politiet rykket i 12-tida på dagen i går ut til en privatadresse i Trondheim etter melding om slåsskamp. Det viste seg å være en verbal krangel. Ingen ble skadet, og partene skilte lag før politiet kom. Og Rosenborg beholdt tredjeplassen etter uavgjort mot Vålerenga. Vålerenga gikk opp i ledelsen etter 8 minutter på Intility Arena da de møtte Rosenborg i toppserien i går ettermiddag. Men trønderne kom tilbake med scoring fra Reeves, og kampen endte dermed 1-1. Det de ferskeste lokale nyheterne. Skjer det nye ting, så hører du det her hos meg i Trønderfrokosten på Nea Radio.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det høstferie. Det betyr også at vi får høstvær. Jo da, det høstlig der ute i Trøndelagen. Det rasler fint i løvet i de stakkars løvbladene som prøver å klamre seg fast til greinene på trærne, men de må nok gi tapt etter hvert. Så det jo en del blad og løv på bakken. Det kan være litt småskummelt, for det kan bli litt sleipt og glatt på bakken, spesielt for dem som kjører tohjuling, så vær litt forsiktig. I dag så meldes det om stiv kuling utsatte steder. Vind kommer fra sør-vest. Kan øke til liten storm på kysten, og kanskje også periodevis full storm i løpet av formiddagen. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk. Så skal vi rose henne litt utover ettermiddagen og kvelden, og dagen handler om regn. I ettermiddag overgang til regnbyger. Men temperaturen i dag er ikke så ravgærlig. Vi kommer opp i 16 grader på det varmeste, sånn etterhvert. Det er Oppdal og Kottsøy som blir varmest i dag med 16 grader. 15 grader på Orkanger. Det skal også bli 15 grader i Ålen og Malvik. Jeg ser at Trondheim får 14 grader, det samme som Stjørdal og Melhus og Levanger. 12 grader i Selbu og Røros, 13 grader. Så det betyr at Røros er ikke minst varm. Mest varm, minst varm, ja, sånn ble det denne mandagen 5. oktober. Har du lyst til å bidra, så har du muligheten til det. Har vi vært innom navnedager I dag? Nei, vi har kanskje ikke det. Da kan jeg fortelle deg at det Brynjar, Boje og Bo som har navnedag I dag. Jeg tror vel kanskje at det kommer noen forslag på sistnevnte. Men det kan jo komme forslag på andre også. Brynjar Meling, han superadvokaten. Det var jo han som var advokaten.

0: hjelper ham.
1: First aid kit, det er bestandig bra å ha det liggende i en eller annen plass, gjerne i bilen eller andre plasser. Det er bestandig fint med tyr. Første hjelpskrin har jeg hørt. Det her var låta My Silver Lining. Vi skriver altså mandag den 5. oktober i dag, årets 278. dag, ja, og så var det Brynjar, Boje og Bo som har navnedag, og da regner jeg med at det kommer forslag på navnedagsrelatert musikk, og jeg tror vi skal til Sverige nok en gang. Jeg tror det når det tikker inn bestillingen etter hvert. I dag så vet jeg at det er verdens internasjonale arkitekturdag, så da kan du jo titte litt rundt omkring da, og se om du ser noe vakker arkitektur. Det er jo mye rart å se på, og så har det jo vært i sånne kåringer da, over Norges peneste bygg og Norges styggeste bygg. Det er litt morsomt da, at Kulturhuset på Stjørdal har fått en noe negativ beskrivelse. Hva var det noen som sa at det så ut som hetta til Darth Vader i Star Wars? Ja, egentlig. Når jeg hørte det, tenkte jeg, ja, det hørtes egentlig ut som noe som kunne ha stemt. Men det er i hvert fall dagen for å reflektere over arkitektur i dag. Det er også verdens internasjonale ballongdag i dag. Ballonger verden rundt, som det står på skjermen min. Det er da en global hendelse. Så i dag så kan du blæse opp en ballong. Har du gjort det, så har du jo vært med å feire

dagen. Ballongmusikk, det tror jeg også vi har. Det første som slår meg da, den forferdelige låta Ballongdansen, husker du det? Når mannfolk i hovedsak da skulle kle seg naken og ha et par ballonger foran de edlere deler, og så skulle de danse, og så var det vel spenninga, handlet vel om ballongen kom til å smelle underveis mens de danset Ballongdansen. En forferdelig låt, som vi sikkert kommer til å spille i løpet av dagens trønderfrokost. Og så det også den globale, altså internasjonale, verdensdagen for James Bond, 007. Det altså den globale James Bond-dagen i dag, og det gjør jo at vi kan spille litt James Bond-musikk, og der det jo mye fint å hente. Altså, våre egne AHA har gjort James Bond-musikk, Duran Duran har gjort James Bond-musikk, Madonna har gjort James Bond-musikk. Har du en favoritt James Bond-låt? Jeg har en favoritt James Bond-låt. Kanskje ikke sånn kjempekjent, men den skal vi spille i løpet av dagens trønderfrokost i tillegg til andre James Bond-låter. Og den litt alternative internettkalenderen min forteller meg at på dagens dato i det herrens år 3761 før Kristus, altså 3761 år før Kristus, da ble verden skapt i henhold da til den jødiske kalenderen, som har det her da året som år null, altså for 3761 år før Kristus. Så det betyr at i så fall så var det ikke Gud som skapte dinosaurene. Nei, han var ikke ansvarlig for T-rexen og diverse andre ting for dem. Det var jo millioner av år tilbake. Så altså, ble altså da jorda, eller verden, skapt på bakgrunn av restene etter når dinosaurene var ferdig. Vitenskap og religion, ikke bestandig det går hånd i hånd, har jeg registrert. Har du noe på hjertet? Gjerne bidra, NEA til 26114. Det her John Lennon, Just Like Starting Over.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Jolle, burger jeg godt, ja. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT 100% trøndersk.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: For en oppdatering på Riksnyheter 6:30. Roger Miller I Trønderfrokosten på Nea Radio. Låta heter Dang Me.
6: Well, here I sit high, getting ideas. Ain't nothing but a fool to live like this. Out all night, running wild. Woman sitting home with a month-old child. Dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me. High from the highest tree. Woman, would you weep for me?

0: Mea Radio.
1: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge i verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
5: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.
6: Klokka passert 6:30 med straks 3 minutter. Vi skal inn i meldingssystemet. Det noen som våken og som på plass, til tross for at det høstferie? Ja, det skal vi finne ut. Har du en melding på lur? Ikke la meldingen ligge på lur. Send den til meg. SMS NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. I dag så vet vi at det Brynjar, Boje og Bo som har navnedag. Og så det også den globale James Bond-dagen, så det blir litt James Bond-musikk i dag. Og vi kan jo starte med filmen GoldenEye. Låta heter GoldenEye. Her Tina Turner.

0: Musikk fra James Bond-universet. Det var Tina Turner, Golden Eye, film fra 1995. Og det kommer til å komme en del James Bond-musikk i løpet av dagens Trundefrokost-sending, fordi at den 5. oktober er den globale James Bond-dagen. Og det finnes jo masse snadder å velge. Allerede så har jeg huket tak i et par låter og lagt dem bare sånn lett tilgjengelig hvis jeg trenger dem, sånn som Shirley Bassey med Goldfinger, Nancy Sinatra, You Only Live Twice, Louis Armstrong, We Have All The Time In The World, nydelig låt, Carly Simon, Nobody Does It Better, Sheena Easton For Your Eyes Only, Rita Coolidge, og en av mine favoritter James Bond-låta, All Time High heter den låta. Vi har Duran Duran, View To A Kill, The Living Daylights med Aha, og vi har Sam Smith med Writings On The Wall. Og den mener jeg dukket opp i en eller annen sånn meldingsboks her, skal vi se. Meldingen starter med...
1: Mornings!
0: Og det er kantineskjermen som er innom. Jeg har ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk i dag, men siden det er den internasjonale James Bond-dagen, så kan du spille Sam Smith med Writing on the Wall fra James Bond-filmen Spectre. Ja, da kom det en bestilling på den. Da ligger jo den klar. Lavt hengende frukt. Det kommer vel flere forslag på James Bond-musikk etter hvert, vil jeg tro. Men hva med navnedagsrelatert musikk da? For i dag så er det Brynjar, det er Boje og Bo som har navnedag. Og jeg ser at Malern er våken og inne med en melding. God morgen ifra Foradalen. Da er ferien over. Og det er vel bare å starte opp igjen da. I dag så regner det, og det var 10 grader og vindstille på morgenkvisten. Turen går straks til Meråker, og Bo har navnedag i dag, og eneste forslaget er noe med Bo Kaspers Orkester. Du kan få lov til å velge låt. Ha en fin dag, sier maleren i meldingen si. Tone Stjerne inne med en melding. God morgen alle sammen. Glem aldri hvor mye lys du sprer, hvor mye støtte du gir, hvor mange hjerter du varmer ved å være akkurat den du er. Unik, snill og glad og omtenksom. Ja. Det var en beskrivelse av deg, kanskje. Hvis du føler deg truffet, så ta til deg ordene ifra Tone Stjern, som sender en bamseklem. Nå. Vannmann er også våken, fyrer av en melding som starter med...
1: Mornings!
0: Og han foreslår også litt Bo Kaspers Orkester på morgenkvisten, og forslaget er da den norsk-svenske forbrødringen. Det handler da om Christer Alsos sammen med svenske Bo Kaspers Orkester-duetten Hold ut. Det er også funky-dagen i dag, er det? Funky-dag? Jaha. Jeg prøvde egentlig å unngå det. Jeg ville heller ha fokus på James Bond i dag, og eventuelt ballonga. For det er ballongdagen i dag, nemlig. Et forslag på Earth, Wind & Fire. Og så er det også forslag på James Bond-musikk. Nå har han foreslått da navnedagsrelatert musikk, funky musikk og James Bond-musikk. Og hvis at Vannmann skulle få ønsket sitt oppfylt, så ville det vært han som hadde bestemt musikken på NEA Radio. Hva tenker vi om det?
1: Særlig.
0: Men navnedagsrelatert musikkforslag, det hopper vi på. Maleren var jo også enig om at vi skulle spille Bo Kaspers denne mandagsmorgen. Når Bo har navnedag. Det har en annen Bo-låt også. Bo Radley. De kommer litt senere i dagens Trøndefrokost. Men nå, Bo Kaspers sammen med Christel Alsos. Her er Hold ut.

0: Hold ut, norske Kristel Alsos, men svenske Bo Kaspers orkester. Han heter vel Bo, han sjefen da. Og Bo har navnedag i dag.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, det er elegant til relativt rolige forhold i den trønderske trafikken i dag, i hvert fall der det bruker å køe seg til vanlig. Det skal bli interessant å se hvor rolig det eventuelt måtte bli, fordi at vi er inne i høstferien. Og ja, først og fremst så betyr det jo at mange skoleelever ikke skal fære til skolen. Nå er jo det færreste av dem som færre oss huser rundt i en feit bil, da. De tar vel kollektivtransport, vil jeg tro. Noen blir kanskje kjørt av foreldre, men alt i alt så er det vel da mindre trøkk. Lærerne har også høstferie, da vet du. De er jo så heldige, de her lærerne som følger skoleåret, de har jo så mye mer ferie enn alle oss andre. De har jo så mye ferie, de har det så godt, dere lærerne.
3: Særlig.
0: Ja. Men så er det vel også en del foreldre da, som har mindre barn, som kanskje har timet det sånn at de må ta ut ferie samtidig denne uka. Da blir det jo mindre trøkk på trafikken. Akkurat nå så lyser det grønt over hele Trøndelagen, ser jeg. Ingen hendelser som bør skape trøbbel for deg som skal ut og suse. Jeg er inne på to forskjellige trafikkflyttskjermer. Akkurat nå en tur innom Statens Vegvesen sin informasjonsskjerm. Ja, det ser veldig, veldig greit og fint ut. Litt antydning til litt kø. Hvor er vi hen da? Åja, nei, det er en sånn sidegate hvor det egentlig ikke er noe spesielt å forholde seg til. Ok, kollektivtrafikken da, ATB med sine busser, hurtigbåter, ferger og trikk. Ingen nye meldinger der. Vent da, skal vi se. Innstilling fra Rørvik mandag, står det. Innstillingen gjelder avgang fra Rørvik 07.50 og ut dagen grunnet værforholdene. Ok, det er altså da ja, ekle værforhold. Ja, la oss sjekke det igjen. Jeg var innom værvarslet. Og der sto det da at på kysten i dag så kan det øke til liten storm, periodevis full storm, lokalt kraftige vindkast i ytre strøk. Det er varslet fra meteorologen, og da står det altså at det gjelder da rute 980. Innstillingen gjelder ja, avgang i Rørvik 07.50 og ut dagen grunnet værforholdene. Turen 06.45 fra Gutvik kan bli innstilt på kort varsel. Passasjerer som skal reise 07.50 henvises til oppsatt buss fra Rørvik hurtigbåtkai. Reisende fra Abelvær henvises til oppsatt taxi klokka 8. Reisende med turer som går 12.10 fra Namsos henvises til oppsatt buss. Ta kontakt med fartøyet hvis du har spørsmål. Vi beklager ulempen dette medfører våre passasjerer. Og derav så tolker jeg det så slik at det kan bli litt trøbbel med båttrafikk denne mandagen, all den tiden det er meldt opp i storm ut på kysten med periodevis kraftige vindkast. Plutselig kan ting bli innstilt, det kan være litt greit å ha i bakhodet. Men heldigvis, som nevnt, så er det altså høstferie, så det betyr at det kan være litt færre folk som blir berørt av værproblemer på kysten. Skal du ut og ta tog, så går ting stort sett greit, men det har kommet en trist melding her da, fra F6 Dovrebanen. På grunn av endringer i togsett, så vil premium plusskunder ikke få sitt premium plussete. Og det gjelder da avgang fra Oslo klokka 8 i dag tidlig, og fra, som går da til Trondheim 14.40. Det gjelder da ettermiddagstoget 15.27 til Oslo, så skal du ta toget fra Trondheim til Oslo, så får du ikke noe premium plussete. Nei, har du bestilt billett i premium plussegmentet, så blir du automatisk flyttet til et annet sete som ikke er premium. Men du får også automatisk tilbakebetalt pristillegget som du betalte for å få et bedre sete, altså et premium pluss sete. Vi beklager ulempene, står det i meldingen. I flytrafikken så går ting greit, ingenting som tyder på at vær og vind vil skape trøbbel på flyplassene I Midt-Norge, Værnes og Røros da. Og til slutt, politiet, ferskeste melding som ligger på skjermen der. Da skal vi til Trondheim sentrum, det snakker om en voldshendelse. Klokka 01.44 så ringte en vekter fra et utested I Trondheim sentrum. Ringte da politiet og sa at han hadde blitt slått av to gjester på et utested. Da politiet ankom stedet hadde gjestene forlatt åstedet. Men politiet fikk en beskrivelse fra vekteren og påtraff en mann I 20-årene som passet til beskrivelsen. Vedkommende ble kontrollert og bortvist fra sentrum, og politiet har mottatt forklaring fra vekteren og sikret video av hendelsen. Vekteren framstår som rimelig uskadet, men oppsøkte like fullt legevakten for en sjekk. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Og politiet de rykket ut ved midnatt til Trondheim sentrum. Det var en melding om at to personer slåss. Da politiet ankom stedet, kom de I kontakt med to menn som hadde roet seg ned, men de var fortsatt uenige om et eller annet. Uvisst for politiet hva de var uenige om. Begge ble bortvist fra Trondheim sentrum. Det ene var en mann I 20-årene, og det andre var en mann I 40-årene. Det ble funnet kniv på mann I 20-årene da han ble visitert av politiet. Det ble vedkommende anmeldt for. Vi følger med på det som skjer I Trøndelagen, både på veinettet og når det gjelder nyhetsmeldinger og meldinger fra politiet, og meldinger fra deg, hvis du har noe å berette, så gjør gjerne det. SMS ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ray Charles nå. Her får du Shake Your Tail Feather.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Det er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

en oldies-goldies-låt ifra Bonnie M-katalogen her og nå, før klokka blir 7. Det jo selvsagt Rivers of Babylon. Riktig god mandagsmorgen.

0: E7.
1: Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge er i verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år er utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Du på våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på

Tre minutter over sju, nøre på Nya Radio. Det Trønderfrokosten som i gang i mandagsutgave, for det mandag i dag. Ja da, men så det mange som har fri i dag da på grunn av høstferien. 5. oktober, det årets 278. dag, uke nummer E41, og så kan jeg fortelle at det 80 dager igjen til julaften. Det betyr at 87 dager igjen til nyttårsaften. Det Brynjar, Boje og Bo som har navnedag i dag, og det kommer mer navnedagsrelatert musikk. Jeg har jo tipsa om at Bo Radleys tar turen innom med en fin morgenlåt. De kommer om ikke så alt for lenge. Og så kommer det konkurranse. Det mandag i dag. Vi skal dele ut Circle K Premium-koppen til en verdi av nesten 600 kroner. Vi har et lite fokus på at det den globale James Bond-dagen i dag, så det blir også litt James Bond-musikk sånn innimellom. Men vi følger med på det som skjer i Trøndelagen. Kan bli en rolig uke da, med tanke på at det høstferie, men skjer det ting? Ja, da hører du det her i Trøndefrokosten hos meg. Har du tips? Send meg en SMS, nya til 26114, eller melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Her musikk fra The Hoseyears.

0: Musikk ifra det britiske poporkestret The Hoosiers. Låta du fikk var Goodbye, Mr. A.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og i dag så kan det blæse en del. Det kan blæse opp i stiv kuling, og utover det så kan det bli en økning til liten storm på kysten, periodevis full storm på kysten, og det kommer til å påvirke da båttrafikken ute i havgapet. Hurtigbåter og ferger. Snakk om innstillinga der, så ta en tur innom atb.no hvis at det her berører deg på et eller annet vis. Litt mindre vind lenger inn i landet, men lokalt kraftige vindkast altså i ytre strøk. Det roer seg ned til en aldri så liten sterk kuling i løpet av dagen. Vi får i dag regn, i ettermiddag overgang til regnbyger. Temperaturer i dag, de ikke så ravgærlig ikke. Det skal bli 16 grader på Kotsøy, 16 grader også Oppdal skjer det, 15 grader for Orkanger. Og det samme for Åren og Malvik. 14 grader, det for Trondheim, Stjørdal, Melhus samt Levanger. Og så skal det bli 13 grader på Røros, det samme for Hitra. 12 grader, det blir maksimumstemperaturen for Selbu i dag, ser jeg. Og det er altså gule varseltrekanter i værvarslet i dag. Kraftige vindkast på gult nivå ventes, og plasser som har fått sånn varseltrekant er Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Hitra, Steinkjer, Levanger, Malvik og Selbu. I hvert fall det som meteorologen hos Yr har konkludert med. Der har du altså stået sånn værmessig. Vi nærmer oss konkurransetid, og mandag, ja da er det mandagskonkurransen, da er det Circle K premiumkoppen til en verdi av 599 kroner som skal deles ut, og vi tar tak i dagens konkurranse etter litt mer navnedagsrelatert musikk, for jeg har allerede hinta om at det kommer musikk ifra The Boo Radleys, og Boo har altså navnedag i dag, Boo eller Boo. Det her er morgenmusikk. Det hører du ganske umiddelbart.

Pling for Mr. Sam Smith med, nei, Sam Smith, sier jeg, Bo Radley. Nå er jeg litt på forskudd, for vi skal spille Sam Smith litt senere. Bo Radley med Wake Up Bo, hva var det der? Klokka, den straks 7:15 en mandagsmorgen, og det betyr konkurransetid i Trønderfrokosten. Det betyr at du har da muligheten til å vinne Circle K Premium-koppen. Verdien der er 599 kroner, og med en slik premie så vinner du først da en termokopp med RBK-logo på også. Det er Premium-koppen, en termokopp, og så lenge avtalen

0: vinne premien, men dytt gjerne på artisten hvis du har lyst til å brife litt. Så hvilken låt det vi skal fram til I dag? Her den her mandagens oversettelse ifra britiske Anna. Vær så god.
1: The scale is a song, alone. So simple and lovely, alone. The guitar conjures, a little song. Piano and guitar, together. Strings are making sound, together. Tones bring forth, a little song. Everywhere, there is choruses. The music scale is all you need. Sing.
0: Sing. Ok, en relativt lang snutt som ble oversatt I dag. Hvis at du oversetter det her tilbake til norsk, så kan det hende at du skjønner og finner ut og vet hvilken låt det snakk om. Det låttittel vi på jakt etter. Dytt gjerne på artist og hvis at du føler for det. Du kan altså vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Vi tar den en gang til denne runden. Hva heter denne låta? Hvilken norsk låt det her?
1: The scale is a song, alone. So simple and lovely, alone. The guitar conjures, a little song. Piano and guitar, together. Strings are making sound, together. Tones bring forth, a little song. Everywhere, there is choruses. The music scale is all you need. Sing.
0: Sing. Ok, hvilken låt var det? Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114.

James Bond-musikk var det der. Der var Rita Coolidge med låta si All Time High. Og den låta der, ja, hva var det den var? Det var ikke fra Moonraker. Den her låta var hentet fra, nei, Octopussy var det vel, når jeg tenker meg litt om. Har du forslag på James Bond-musikk, så er det dagen for å komme forslag i dag, for i dag så er det

den globale James Bond-dagen I følge da oversikten som jeg har liggende. Ok, vi skal innom litt og kvart I løpet av dagens trønderfrokost. Nå skal du få musikk fra Glass Animals. Gruppa heter altså Glass Animals. Låta den heter for Heat Waves.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
9: Vi skal ganske straks oppdatere oss på trønderske nyheter. Men aller først, musikk fra The Buggles. Her kommer Video Killed the Radio Star.

0: Trevor Horn i spissen var han som hadde vokalen på låta fra The Buggles. Video Killed the Radio Star var det der. Klokka har passert 7:30. Da er det på sin plass at vi sjekker ut det trønderske nyhetsbildet. Her er Per Magne Moan.
1: Her er trønderske nyheter. To menn ble bortvist fra Trondheim sentrum sent i går kveld og i natt. To ble bortvist etter melding om slossing. En av dem, en mann i 20-årene, ble også anmeldt for å ha hatt kniv på seg. Senere på natta ble en annen mann i 20-årene bortvist etter at en vekter meldte at han var blitt slått av to gjester. Politiet har sikret video og opprettet sak. Vekteren fremstod som uskadd, men har oppsøkt legevakt for sjekk. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg nå for å bruke kommunens arbeidsjakke i butikken, skriver Arbeidets Rett. Hetsen rammer blant annet dem som vedlikeholder veier og henter avfall. Lederen understreker at medarbeiderne gjør jobben sin innenfor budsjettet og politiske vedtak. Virksomhetsleder Dag Øyen frykter at kommunen kan miste dyktige ansatte fordi belastningen blir for stor. Også ordfører Sadmira Bilobasik reagerer. Hun sier politikerne har et ansvar for de ansatte, og at kommunen ikke kan akseptere at de henges ut. Det er normalt trygt å ferdes i utmarka i Holtålen, selv om området har mange gamle gruver. Det understreker VVS-ingeniør Ingar Engan i Holtålen kommune etter dødsulykka ved Killingdal gruva fredag. En mann i starten av 20-årene omkom etter å ha falt ned i en gruvesjakt. Engan var til stede under redningsoppdraget og forteller at flere hundre år med gruvedrift har satt spor i både Holtålen og nabokommunene.
2: Mange gruveåpninger er det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg i. Det er jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redde for å ferdes i området her. Men når det er sagt, så er det jo sånn at det er åpne høl i dagen litt rundt omkring. Ofte er jo dem fylt med vatten da, selvfølgelig. Men det finnes jo områder der du kan komme inn på farlige områder, særlig ved inngangen til gruvene og sånt da.
1: Flere trønderske nyheter på Nea Radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.

0: De la asfalt over paradiset. Ordna en parkeringsplass. Det en del av teksten i denne låta. En miljøvernsang fra The Counting Crows sammen med Vanessa Carlton. Det jo flere som har gjort sin versjon av Big Yellow Taxi.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Og trafikken, den av det relativt rolige slaget da. Det jo høstferie, og det betyr at det litt mindre trafikk, litt mindre trøkk på trafikken, men jeg ser jo at det køer seg da på en del av de faste plassene. Litt kø på vei inn mot Trondheim sentrum, ser jeg forbi Sorgenfri og Lerkendal på vei inn der, Elgesetergate, Nordre Avlastningsvei, litt kø på tampen der også, og det litt trafikk i Tonstadkrysset, samt i Klettkrysset akkurat for øyeblikket, og det de plassene som utmerker seg, det det som vises på skjermen. Kan være litt greit å ta med det faktum at det en del båtavganger som kan bli innstilt i dag. Informasjonen finner på atb.no. Klikk da på driftsmeldinger. Det gjelder da hurtigbåter og ferger, fordi at det meldt litt guffent vær i løpet av dagen. Økning til liten storm på kysten, periodevis full storm og lokalt kraftige vindkast i ytre strøk. Det budskapet fra meteorologen, og det medfører da allerede innstillinga, skjer det. Det vel om 12 minutter, avgang fra Rørvik, det rute 980. Grunnet værforholdene så den avgangen innstilt. Turen 0645 fra Gutvik kan bli innstilt på kort varsel, og passasjerer som skal reise 0750 fra Rørvik, altså henvises til oppsatt buss fra Rørvik hurtigbåt kai. Og det flere avvik, ser jeg, og det kan bli avvik på kort varsel, så hold deg oppdatert ved å bruke app eller gå inn på atb.no som nevnt. Politiet, de har en litt pussig melding. Den kom 07.16, altså for en liten halvtime siden, til OBS for trafikanter. Det står: ved legevakta i Maurits Hansens gate går en fotgjenger fram og tilbake over veibanen. Politiet de rykket ut til stedet for å få vekk vedkommende, og det har de nettopp gjort, står det i en melding. Pussy frem og tilbake over veibanen. Ja. Det er vel en grunn til at vedkommende kanskje har behov for å ta en liten tur innom legevakta da. Kanskje en gruer seg litt og rusler da rastløs frem og tilbake. Nå skal ikke jeg spekulere, det har ikke jeg egentlig noe grunn til å gjøre. Har du meldingen fra trafikken, så tar jeg gjerne imot en liten SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Og en grunn til at det litt lite trafikk for tida, det at det høstferie, eller det som også kalles for potetferie. Da må du ut og plukke potet. Samle på dem som gode, ikke dem som gammel, for herra var gammel. Ja, herra var gammel også.
3: Der kommer en gammel jo med gammel mæra, og med gammel kjæra gjennom gammel dæra. Han skal opp i potetsenga, opp i potetenga, og plukke gammel potet, gamle mann. Han gir på gammel jakken sin, og gammel buksa sin, og gammel hatten sin, og gammel våtten sin. Men å plukke gammel potet trenger

trua ut av gammel sjua med ei gammel bøtt med gammel potet og en ei gammel gammelaks stygg gammel potetkniv. Hun skreller gammel skaletå og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå med gammel potet, da hun berger best.

En låt som passer særdeles godt I disse tider, gamle poteta med Hans Rotmo, fordi at det høstferie, og høstferien har nemlig røtter I en tid da barn og unge fikk fri fra skolen for å hjelpe til med potethøsten. Derfor ble ferien gjerne kalt da for potetferie. Jeg vet ikke om det noen mange som ute og plukker potet, noe av noe som de har fri fra barnehage og skole. De har vel andre ting å gjøre, vil jeg tro. Det den offisielle James Bond-dagen I dag, og jeg har fått inn diverse forslag på James Bond-relatert musikk. Kantinesjefen, han ville høre den her. Sam Smith, Writings on the Wall fra Spectre. Sam Smith. Der altså. Pompøs James Bond-musikk en mandagsmorgen.

0: Writings on the Wall, James Bond-musikk fra Sam Smith. Så slo det meg det at, heter du Sam Smith? Ja, altså det tror jeg et veldig, veldig vanlig navn. Det nesten litt sånn John Doe. Og jeg måtte jo gå inn og søke da. Jo da, det aller mest brukte etternavnet I England, det altså Smith. Det som om fyren skal hette Hansen her til lands, for det det mest brukte etternavnet I Norge. Hansen, og vil du ha det mest brukte navnet I hele Norge, da skal du hette Ole Hansen. Det flest folk som heter Ole Hansen I Norge, ifølge en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå skal det være.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Strøm trenger ikke å være så komplisert. Bare å bytte NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glittrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
9: Doffen, alt katten og voffen.
10: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
9: Doffen, alt katten og voffen.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
12: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20 på Selbu kunstgress. Velkommen til kamp!
13: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Sir Elton John I Trønderfrokosten på Nea Radio med Rocket Man. Vi har jo da Circle K Premium Cup-konkurranse I dag, oversettelseskonkurranse. Men følg med på torsdagen, for da har vi en annen type konkurranse.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
0: Ja da, det torsdagskonkurransen I hele oktober måned. Og nå, ja, her og nå så kan du gå inn på Nea Radio sin Facebook-side og finne konkurransen der og fortell hva du har kommet til å bruke pengene på. Hvis du kunne ha brukt pengene på noe annet enn strømregninga di. Kanskje det du som får dekt strømregning og nettleie inntil 5000 kroner. Konkurransen finner du altså på Nea Radio sin Facebook-side. Nå, før du får nyheter klokka 8, så får du musikk fra Aerosmith med låta Dream On.

0: i 8.
1: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. To menn ble bortvist fra Trondheim sentrum sent i går kveld og i natt. To ble bortvist etter melding om slossing. En av dem, en mann i 20-årene, ble også anmeldt for å ha hatt kniv på seg. Senere på natta ble en annen mann i 20-årene bortvist etter at en vekter meldte at han var blitt slått av to gjester. Politiet har sikret video og opprettet sak. Vekteren fremstod som uskadd, men har oppsøkt legevakt for sjekk. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg nå for å bruke kommunens arbeidsjakke i butikken, skriver Arbeidets Rett. Hetsen rammer blant annet dem som vedlikeholder veier og henter avfall. Lederen understreker at medarbeiderne gjør jobben sin innenfor budsjettet og politiske vedtak. Virksomhetsleder Dag Øyen frykter at kommunen kan miste dyktige ansatte fordi belastningen blir for stor. Også ordfører Sadmira Bilobasik reagerer. Hun sier politikerne har et ansvar for de ansatte, og at kommunen ikke kan akseptere at de henges ut. Det er normalt trygt å ferdes i utmarka i Holtålen, selv om området har mange gamle gruver. Det understreker VVS-ingeniør Ingar Engan i Holtålen kommune etter dødsulykka ved Killingdal gruva fredag. En mann i starten av 20-årene omkom etter å ha falt ned i en gruvesjakt. Engan var til stede under redningsoppdraget og forteller at flere hundre år med gruvedrift har satt spor i både Holtålen og nabokommunene.
3: Mange gruveåpninger er det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg i. Det er jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redd for å ferdes i området her. Men når det er sagt, så er det jo sånn at det er åpne høl i dagen litt rundt omkring. Ofte er jo dem fylt med vatten da, selvfølgelig. Men det finnes jo områder der du kan komme inn på farlige områder, særlig ved inngangen til gruvene og sånt da.
2: Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
4: Radio. Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio.

Klokka passert 8:05. Vi tar fatt på en ny time I Trønderfrokosten denne mandag 5. oktober I det herrens år 2026. Vi har kommet frem til årets 278. dag, uke nummer 41, 87 dager igjen til nyttårsaften og kun 80 dager igjen til julaften. Og nå har julebrusen kommet I butikken! Hei! Ja, det jo noen som tviholder på det faktum at de venter da til desemberen kommer med å drikke julebrus. Noen har gledd seg helt siden sist jul på at julebrusen skal komme. Mer om julebrusen I løpet av dagens Trønderfrokost, hvor vi også har et lite tema koblet opp til James Bond. Det den globale James Bond-dagen I dag. Vi følger med på det som skjer I Trøndelag, men det særdeles rolig da. All den tid vi inne I potetferien, høstferien. Denne uka, for 40 år siden, så kom denne låta inn på de britiske hitlistene. Det snakk om norske aha, her med I've Been Losing You.

0: I've Been Losing You fra A-ha kom inn på britiske hitlista denne uka for 40 år siden, I 86. Den nådde ikke helt opp da, den endte opp på en 8. Plass på britiske hitlista. Den ble nummer, ja, innenfor topp 20 da, I 14 forskjellige land. Den var førsteplass I Norge, og førsteplass også I Danmark, denne singelen. Danskene, de skjønte.
1: Været presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.
0: Det blir en vindnatt dag I dag, spesielt ut på kysten. Det opereres med et gult faresignal, gul varseltrekant, kraftige vindkast for deler av Trøndelagen, og hovedsakelig da på kysten. Det skal blåse stiv kuling utsatte steder. Fra I formiddag av så øker det til liten, senere full storm på kysten. Kan komme lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld, vestlig sterk kuling, og dagen preges av regn. Utover ettermiddagen overgang til regnbyger. Temperaturer I dag opp I 16 grader på det varmeste. Oppdal og Kotsøy blir varmest, og I andre enden, der finner vi Selbu som får 12 grader. Gjennomsnittstemperaturen I dag kommer vel til å ligge på rundt 14 grader, ser det ut til. Men hold deg fast, det skal bles ganske så kraftig. Såpass kraftig at A til B har gått ut med en melding. Det handler om innstilte avganger på havet, hurtigbåter og ferger. Og hvis du interessert I mer informasjon, så finner du det på atb.no. Driftsavvik. Det tikker inn meldinger. Vi skal ta tak I dem sånn etterhvert. Tydelig at dagens konkurranse var av det vanskelige slaget I dag. For så langt så har ikke kommet inn en eneste riktig svar på dagens oversettelseskonkurranse. Ok, da krysser jeg fingrene og håper at ingen svarer riktig I dag, fordi at jeg vet nemlig svaret. Og da kunne jeg ha sendt inn, det har blitt litt sånn innsidehandel som det heter, men da har jeg nå I hvert fall fått meg da gratis varm drikke fra Circle K da I et år fremover. Krysser fingrene og håper at ingen klarer dagens oppgave. Men vi må jo repetere den, og det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge. Da skal du få muligheten til å bryne på deg på dagens oversettelsesoppgave. Nå trang fødsel sammen med Sydne Sørgjær I Nea Radio, med låta «Håper jeg aldri blir for stor». Jeg så

vi hadde konkurransen, så sa de at hvis ingen svarer riktig, så det jeg som får Circle K-koppen. Men de ventet da, det sånn slepinga, det de som liksom legger inn bud akkurat like før budfristen går ut. Takk skal dere ha. Hyggelig. Konkurransen, den skal vi repetere litt senere. Men jeg ser at både Ståle og Espen har svart riktig på dagens oppgave da. Ja, som sagt, nå kommer julebrusen I butikkene. Vi skriver altså den 5. oktober, og det vel kanskje andre butikker som også har da begynt å fylle opp med julestasj. Jula starter jo tidligere og tidligere, eller gjør den ikke det? Har det vært sånn bestandig? Det finnes jo helårsbutikker som selger julepynt, og bare så det sagt. Men julebrus, det jo veldig populært. Og det mye tradisjon knyttet opp til julebrusen, og ikke minst da geografisk tilhørighet, som det heter. For det jo slik at trønderne har jo sin egen smak når det gjelder julebrus, og definisjonen på hva som ekte julebrus. Det ikke det der skvepe som søringene drikker, nei, det nok julebrus. Og så det fargen da, noen har rød julebrus, noen mener at nei, fargen skal være brun. Mange vil jo ha da de klassiske variantene. Noen vil ha lett julebrus, mens andre sier at det blasfemi det. Ja, og det handler da om smaken. Og det har vært en liten sjekk rundt julebrusen, en sjekk hos alle de store butikkjedene, og det fortelles nå at nå julebrusen ute fra og med mandag 5. oktober I dag altså, så bugner det av julebrus I butikkene. Og I løpet av denne uka så fases også flere andre juleprodukter inn, og sånn har det vært da de siste 10 årene. Fortelles det. Julebrus, stadig mer populært. I fjor så økte julebrussalget hos Coop med 5,3% I volum sammenlignet med året før, fortelles det. Og stadig flere velger da julebrus på boks. Ok, jeg ser den for min del. Julebrus må være på glassflaske. Ok, jeg kan tåle boks, men ikke komme julebrus på plastflaske. Det totalt feil. Det litt sånn som den der evinnelige diskusjonen der rundt cola. Altså vanlig cola. Cola på glassflaske. Det jo mange som sverger til det. Det jo dyrt da. Og det jo ikke pant på glassflaska lenger heller. Men noen sier at det bedre. Deretter kommer boks, og så kommer da plastflasker. Jeg vet ikke om du har noe forhold til akkurat det her. I så fall så må du mer enn gjerne komme med et lite innspill. Menny opplyser at de solgte ca. 1,4 millioner liter julebrus I fjor. Kiwi solgte nesten 5,4 millioner liter julebrus. Det ca. 1 liter per nordmann. Det ikke alle som drekk, da, men det noen som drekk desto mer. Men julebrusen altså ute I butikkene fra og med I dag. Kanskje det noen som skal ta turen innom en butikk. Det tilgang på flere typer julebrus, så har det vært litt artig å ta den julebrustest I Trønderfrokosten. Jeg skal notere meg det. Kanskje vi skal ha en liten julebrustest som etter kvart. Hva det her for noen ting? What? Det musikk I sakens anledning? Det julemusikk?

Litt tidlig med julemusikken. Det var kanskje ikke julemusikk, men julebrusmusikk. Det litt tidlig enda, synes jeg. Men det kommer vel senere. Etter kvart. Musikken kommer nå ifra Dance with a Stranger. Det her In the Atmosphere.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet, med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

Ny musikk fra Petra Marklund I Trønderfrokosten med låta si Lys. Vi skal ganske straks en tur innom de siste trønderske nyheterne. Vi skal også innom konkurransen, og vi skal en tur innom James Bond-universet. Men aller først så skal det bli en laid-back-låt fra Mick Jagger og kompani. Det sangen om Angie som kommer her. Har du noe på hjertet? Send gjerne en melding. SMS 9 til 26 114.

0: En klassiker fra Rolling Stones-katalogen med låta Angie. Nå en tur innom lokale nyheter. Her Per Magne Moan.
1: Her trønderske nyheter. Det sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i Trøndelag i dag. Utover ettermiddagen ventes vindkast opp mot 33 meter i sekunde fra sørvest og full til sterk storm på kysten. Ifølge Meteorologisk institutt blir formiddagen rolig før vinden øker kraftig når et lavtrykk kommer inn fra vest. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg nå for å bruke kommunens arbeidsjakke i butikken, skriver Arbeidets Rett. Hetsen rammer blant annet dem som vedlikeholder veier og henter avfall. Lederen understreker at medarbeiderne gjør jobben sin innenfor budsjettet og politiske vedtak. Virksomhetsleder Dag Øyen frykter at kommunen kan miste dyktige ansatte fordi belastningen blir for stor. Også ordfører Sadmira Bilobasik reagerer. Hun sier politikerne har et ansvar for de ansatte, og at kommunen ikke kan akseptere at de henges ut. Det normalt trygt å ferdes i utmarka i Holtålen, selv om området har mange gamle gruver. Det understreker VVS-ingeniør Ingar Engan i Holtålen kommune etter dødsulykka ved Killingdal gruva fredag. En mann i starten av 20-årene omkom etter å ha falt ned i en gruvesjakt. Engan var til stede under redningsoppdraget og forteller at flere hundre år med gruvedrift har satt spor i både Holtålen og nabokommunene.
2: Mange gruveåpninger det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg i. Det jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redde for å ferdes i området her. Men det finnes jo områder der du kan komme inn på farlige områder, særlig ved inngangen til gruvene og sånt da.
1: Og vi tar med at Rosenborg-damene beholder tredjeplassen i toppserien etter 1-1 borte mot Vålerenga i går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 8 minutter før Reeves utlignet for Rosenborg. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: Mick Oldfield, ja, han krediteres Moonlight Shadow, men det var vel Maggie Reilly som gjorde det grøfte arbeidet med å synge, da. En klassiker fra 80-tallet, eller sent 70, nei, jeg tror det 80 der, ja. Jeg ser at det kommer inn meldinger, det da en melding her ifra Bare Roar, som sier at mandag en bra dag etter flotte dager på høtta. Dårlig værvarsel, så vi tok turen hjem. Ja, det kan være smart, det skal bli litt ruskatt nå videre utover dagen, spesielt da i kystnære strøk. Navnedagsrelatert musikk. Bo har navnedag, Bo Kaspers. Ja, det har vi spilt. Da har du stått opp litt for sent, eller skrudd på radioen litt for sent, eller skrudd på feil kanal når du våkna. Det flere alternativer der. Han sier at han har vært for sent til konkurransen, men venter på reprisen, og den kommer nå. Ganske så straks. Og så sa jeg jo det at etter at vi har lansert dagens konkurranse, så var det ingen som hadde riktige svar. Det var en del feil svar på dagens konkurranse, og så sist vant i en melding. Det det dummeste jeg har hørt. Var ikke akkurat vanskelig det der. Men det jo folk som har svart, de har svart feil. Så sier du at de dumme da, Svante. Ikke et gammelt ordtak som sier, de som sier at andre dumme, dumme, dumme, dumme. Dumme, dumme, dumme. Ja, det var litt sånn kvasi-svensk det der. Kanskje det mye folk som på høstferie, sier Svante, som ønsker alle sammen en fin dag. Nå, takk det samme du. Ser også at Tore André er inne med en melding. God morgen, Bård. Bo har navnedag i dag. Har du spilt Bo Kaspers? Ja, jeg har gjort det. Men nå begynner det å klumpe seg litt i systemet mitt nå, med folk som har stått opp litt for sent. Kanskje vi skal rydde plass da for en Bo Kaspers låt til litt senere, men hva skal vi spille? Vi har spilt Hold ut, Bo Kaspers, den her duett. Med Kristel Alsos, den har vi spilt tidligere. Vi kan finne en annen Bo Kaspers låt. Kom gjerne med forslag. Men nå, en tur innom dagens konkurranse. Vi trodde kanskje at den var vanskelig. Jeg og britiske Anna, men vi var bare dum, ifølge Svante. Ok, er du dum? Nei. Ikke hvis du løser oppgaven. Du er ikke dum hvis du ikke klarer den heller, da, bare så det er sagt. Men det er slik da at på mandaga så skal vi dele ut Circle K Premium RBK-koppen. Verdien er 599 kroner. Du får en termokopp til odel og eie, og så får du ett år med gratis påfyll av varm drikke. Men da må du finne ut hvilken norsk låt med norsk artist som britiske Anna har oversatt deler av teksten på til engelsk. Og når du tror du vet titel på låt, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Du kan dytte på artist hvis du føler for det, men hold med titel på låta hvis du har det travelt. Ok, hvilken låt tror du det her er?
1: The Scale is a song, Alone. So simple and lovely, Alone. The guitar conjures, a little song. Piano and guitar, together. Strings are making sound, together. Tones bring forth a little song. Everywhere there is choruses, the music scale is all you need. Sing.
0: Sing. Ok, sånn slutta britiske Anna sin oversettelse av en norsk klassiker. Den er originalt på norsk med norsk tekst, men her blir altså deler av teksten oversatt til engelsk. Men hvilken låt tror du det er snakk om? Hvis du vet svaret, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Ja, lang tekst i dag, synes jeg, men vi tar oss tida til å få den en gang til.
1: The scale is a song, alone. So simple and lovely, alone.
0: Ja.
1: The guitar conjures, a little song.
0: Mm-hmm.
1: Piano and guitar, together. Strings are making sound, together. Tones bring forth a little song.
0: Yeah.
1: Everywhere there is choruses, the music scale is all you need. Sing.
0: Sing. Sing. Ja vel. Der har du dagens konkurranseoppgave, oversettelseskonkurranse I dag. Du starter en sms med Nia, du skriver svaret ditt, som titel på låt, du skriver navnet ditt, og sender det til 26114, kanskje vinner du Circle K Premium-koppen. Nå, Tame Impala med Dracula.

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje ei helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Dette Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet i Trøndelag.

8 days a week, jeg har vel sagt det før. Skulle vi ha utvidet uka med en ekstra dag, så skulle det ha vært en ekstra lørdag. Klokka den nærmer seg 9, da får du oppdaterte nyheter. Før det, Vaya con Dios, heading for a fall.

0: E9.
1: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Det sendt ut gult farevarsel for kraftig vind I Trøndelag I dag. Utover ettermiddagen ventes vindkast opp mot 33 meter I sekundet fra sørvest og full til sterk storm på kysten. I følge Meteorologisk institutt blir formiddagen rolig før vinden øker kraftig når et lavtrykk kommer inn fra vest. Ansatte I Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg nå for å bruke kommunens arbeidsjakke I butikken, skriver Arbeidets Rett. Hetsen rammer blant annet dem som vedlikeholder veier og henter avfall. Lederen understreker at medarbeiderne gjør jobben sin innenfor budsjetter og politiske vedtak. Virksomhetsleder Dag Øyen frykter at kommunen kan miste dyktige ansatte fordi belastningen blir for stor. Også ordfører Sadmira Bilobasik reagerer. Hun sier politikerne har et ansvar for de ansatte, og at kommunen ikke kan akseptere at de henges ut. Det normalt trygt å ferdes I utmarka I Holtålen, selv om området har mange gamle gruver. Det understreker VVS-ingeniør Ingar Engan I Holtålen kommune etter dødsulykka ved Killingdal gruva fredag. En mann I starten av 20-årene omkom etter å ha falt ned I en gruvesjakt. Engan var til stede under redningsoppdraget og fortalte at flere hundre år med gruvedrift har satt spor I både Holtålen og nabokommunene.
3: Mange gruveåpninger det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg. Det jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redde for å ferdes I området her. Men det finnes jo områder der du kan komme inn på farlige områder, særlig ved inngangen til gruvene og sånt da.
2: Og vi tar med at Rosenborg-damene beholder tredjeplassen I toppserien etter 1-1 borte mot Vålerenga I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 8 minutter før Reeves utlignet for Rosenborg. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea
4: Radio. Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: God morgen, Bea Radio.
8: Dette Trønderfrokost med Bård Daniel

morgen. Fortsatt riktig god morgen, god formiddag. Bor du ut I kystnære strøk, hold deg fast. Det utstedt gult farvarsel for dagen I dag. Det handler om kraftige vindkast. Det skal bles en del såpass mye at det har vært litt trøbbel med båtforbindelser ute I havgapet. Vi skal se litt nærmere på det I løpet av denne timen. Ja, vi skal jo sjekke været ganske så straks. Vi skal innom James Bond. Det altså den globale James Bond-dagen I dag. Vi skal se på litt fakta om James Bond. Litt snodige faktaopplysninger. Vi har konkurranse på gang, vi følger med på det som skjer I det trønderske nyhetsbildet. Det en særdeles rolig dag, men jeg tror det har litt å gjøre med at det høstferie I Trøndelagen. Har du et eller annet du har lyst til å bidra med, så du hjertelig velkommen. Du kan sende SMS, start meldingen med NEA, skriv det du har på hjertet og send meldingen din til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Musikk nå fra Brian Wilson med Your Imagination.

0: Your Imagination ifra Brian Wilson, kjent fra The Beach Boys.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Og så var det været for I dag da. Det meldes om kraftige vindkast. Det et varsel på gult nivå. Gul varsel trekant, og det gjelder da for deler av Trøndelagen. Og det ute I havgapet, det størst sjanse da for masse vind. Det meldes som liten, senere full storm på kysten, med lokalt kraftige vindkast. Sent I kveld, vestlig sterk kuling, I løpet av dagen I dag, regn og regnbyger. Og temperaturen I dag, vi kommer opp I 15, venta, 16 grader på det varmeste. Oppdal holder stand på 16 grader. Kotsøy har rykket ned fra 16 til 15. Og Selbu har rykket ned fra 12 til 11 grader. Det forventede maksimumstemperaturer I dag da. 11 til 16 grader. Men det skal altså bli mye vind I løpet av dagen, og det skaper trøbbel da for båttrafikken, ferger og hurtigbåter. I morgen så meldes det om sterk kuling på kysten og I fjellet. Den roer seg ned utover dagen. Så blir det I morgen for det meste skyet vær med regnbyger, men lite nedbør I indre strøk I sørlige deler av Trøndelagen, står det. I morgen så kommer vi opp I 11 grader på det varmeste. Det kan bli litt fuktig I morgen, litt mer regn I morgen, I hvert fall først på dagen enn det vi får I dag. Men det I dag vi har en gul varseltrekant som forteller da om periodevis kraftige vindkast I Trøndelagen. Så bett deg fast. Ja, bor du til havgapet Hitra, Frøya, Sula, Mausen eller noe sånt ned der? Lenk fast trampolina hvis du vil ha den også neste sommer. Nea til 26114 hvis at du har en eller annen melding på lager. Og nå det jo flere som har slått et slag for mere Bo Kaspers. Vi har allerede spilt Bo Kaspers tidligere I dag. Da sammen med Kristel Alsos og låta Hold ut. Men nå det flere som har bestilt musikk, og så ser jeg det at Ragnar har vært inn. Da kan du spille I samme bil, sier Ragnar I meldingen si. Det kan vi gjøre. Bo Kaspers Orkester. Bo altså navnedag I dag. Gratulerer!

0: Men ja, store og store, vi skal til Danmark, ser jeg. Der rapporteres det om et stort datainnbrudd som har skjedd I Danmark. Uvedkommende har skaffet seg uautorisert tilgang til navn, adresser og personnummer til 8,8 millioner personer I Danmark. Da stusser jeg litt. 8,8 millioner personnummer lekka. Hvor mange personer bor I Danmark? Jo, sånn cirka 6 millioner. Drøyt 6 millioner innbyggere. Hvordan kan da over, nei, nesten 9 millioner personnummer være lekka? Det fortelles det at det handler også om personer som døde, eller som har emigrert fra Danmark. Så døde personer også involvert I denne datalekkasjen. Det oppfordres da at alle danske innbyggere må være oppmerksom nå og I tida framover og orientere seg på sikkerdigital.dk. Ja, altså det jo Danmark, det kan jo fort skje slike ting også I Norge da. En ting som litt morsomt med danskene, at hvis at det skjer et eller annet datateknisk trøbbel, så har de en eget begrep for det. Hva det for noen ting?
1: Cookie-computeren.
0: Ja, ta det en gang til, du.
1: Cookie-computeren.
0: Cookie-computeren. Det litt sånn snedig, men min makker, Anna Gram, hun kan fortelle litt mer om det her begrepet cookie-computeren.
1: Cookie-computeren et dansk-norsk uttrykk som betyr datatrøbbel, tekniske problemer, rot I systemet eller at datautstyret ikke fungerer som det skal. Ordet Kuk, I denne sammenhengen betyr at noe I ustand, tuller seg til eller oppfører seg rart. På dansk kan man også si at noe gået kuki. Det handler altså om teknisk kaos eller feil på en datamaskin.
0: Ja, også før vi får eventuelle klager nå på at folk synes at vi bruker noe grovt språk I trønderfrokosten, så må vi bare avklare med en gang, Anna.
1: På dansk ikke kuk et stygt ord. Det brukes altså om rot og uorden. Og ikke nok med det. De danske jøkene sier kukuk.
0: De danske jøkene sier ikke koko, de sier kukuk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Du født oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
6: Doffen, alt er katten og voffen.
7: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
6: Doffen, alt er katten og voffen.
8: Sendingen presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Nea Radio.
12: Vi skal innom litt trafikk, litt James Bond-fakta og ikke minst konkurransen. Det skal vi klare å rekke. I hvert fall før klokka blir 10. Først fra Lipolippi, Every Time I See You.

0: Every time I see you, fra Lippolippi. Vokalisten og frontfiguren der, han het Per Øystein Sørensen. Siste tur innom dagens konkurranse, det er mandag i dag, det er mandagskonkurranse, det er Circle K Premium Cup RBK Cup konkurranse i dag. Verdien på premien er nesten 600 kroner, 599 for å være pinlig nøyaktig. Kan bli din, da vinner du en termokopp, og så vinner du en årsavtale da på varm drikke i samme slengen. Og for å delta i konkurransen så må du da finne ut hvilken norsk låt med norsk artist britiske Anna har oversatt deler av teksten på. Hun har oversatt en del av teksten på en kjent og kjær norsk låt med norsk artist. Og den engelske oversettelsen skal da dekodes, og du skal da klare å finne ut hvilken låt det snakker om. Da tror jeg oppgaven forstått. Du leverer svar på SMS, start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Her denne mandagens oversettelse.
1: The scale is a song, alone. So simple and lovely, alone. The guitar conjures, a little song. Piano and guitar, together. Strings are making sound, together. Tones bring forth, a little song. Everywhere, there is choruses. The music scale is all you need. Sing.
0: Sing, please, sing. Ok, det var oversettelsen. Altså, hun tar seg en del friheter. Det er ikke bestandig at det er engelsk-grammatisk korrekt. Men det blir litt sånn kvasi-engelsk over oversettelsen til britisk Anna av og til. Men hvis du nå fant ut hvilken låt det snakker om, så er det låttitel vi er på jakt etter. Du må gjerne dytte på artisten nå. Du får ikke noen minuspoeng for det. Du får ikke noen plusspoeng heller da, men da kan du brife med din musikalske kompetanse i så måte. Start en SMS med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt hvis du vet hvilken låt det her er. Du sender da meldingen til 26114.
1: The scale is a song, alone. So simple and lovely, alone. The guitar conjures, a little song. Piano and guitar, together. Strings are making sound, together. Tones bring forth a little song. Everywhere there is choruses, the music scale is all you need. Sing.
0: Sing. Ja, syng ikke gaule, nei. En av favorittlåtene til Tarzan kommer her og nå. Det er Shakira. Waka waka, this time for Africa. Ja, send inn svaret ditt på SMS NEA til 26114.

I dag er det den globale James Bond-dagen. Figuren som ble skapt av Ian Fleming, bøker fra 1953. I 1962 så ble den første filmen utgitt Dr. No med Sean Connery. James Bond. Hvorfor ble navnet James Bond? Forfatteren Ian Fleming, han har oppkalt hovedpersonen etter en kar som faktisk het James Bond. Han var en ornitolog, altså en fugletitter, en fugleekspert. Han hadde da skrevet fugleboken Birds of the West Indies, og den hadde Ian Fleming i samlinga si. Og han syntes at navnet, ja, det var så ordinært. Det virket så anonymt. Det var så grått og kjedelig navnet, og det var viktig for en spion, at den ikke skilte seg ut. Derfor ga han altså navnet på superspion etter en ornitolog, en fugletitter. Og så er det jo slik da at det har vært med ekte agenter i James Bond-filmer. Det er nemlig en kar som da har vært med. Som har vært agent på ordentlig, og det var da Christopher Lee. Han er jo kjent fra diverse filmer, skrekkfilmer og Dracula og Ringenes Herre. Han var faktisk spion under 2. verdenskrig. Og så har det blitt arrangert en del James Bond-temafester. Det mest spektakulære skjedde vel i Kitzbühel i Østerrike i 2018, når de hadde da et skitema, hvor de da gjenskapte da en sånn skijakt fra filmen The Spy Who Loved Me, spionen som elsket meg. Når massevis av folk har kledd seg ut da, som spioner som kjørt ski da, og jakta på hverandre. Det var til og med folk i smoking som sto på ski under det her evenementet i 2018. Har James Bond noen gang nektet en tørr martini, dry martini, shaken not stirred? Ja, det skjedde under Skyfall, filmen fra 2012 med Daniel Craig. For Daniel Craig var ikke glad i martini. Han ville heller ha en øl. Så da endte opp da med at James Bond tok seg en øl i filmen Skyfall. Og så har vi jo hatt litt James Bond-musikk i dag da, og du skal få en her også. Vi var jo da innom filmen The Spy Who Loved Me. Det var der den nede skiscenen var med. Her er Carly Simon med filmmusikk fra filmen Nobody Does It Better.

0: Fra filmen The Spy Who Loved Me 1977. Det var Carly Simon du fikk her og nå med Nobody Does It Better.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: I høstferien så er det rolig forhold på det trønderske veinettet. Det har vært et rolig og bedagelig morgenrush I dag, og nå lyser det grønt på alle veistubber rundt omkring I hele Trøndelag, og der jeg zoomet så langt ut at jeg faktisk oppe I Nordland nå for å se på veinettet der. Og sør har passert Oppdal da, nedover mot Hjerkinn og Dombås. Bare for å se på trafikken. Alt ser såre vel ut denne mandagsmorgen. Statens vegvesen har intet nytt å fortelle. Alt bare velstand der. Når det gjelder kollektivtrafikken så har vi jo fått meldinger om at det kan bli trøbbel med båtforbindelser ut på kysten. Fordi at det meldt av ruskevær og spesielt mye vind. Ut på kysten. Det kom en melding I går kveld, hvor de allerede da kunne fortelle at det var en innstilling på båtavganger videre utover dagen I dag, så ta en liten tur innom der. Nå har det kommet ut ekstra meldinger. Det handler da om hurtigbåten, melkeruta da, mellom Trondheim og Kristiansund. Det sendt ut farevarsel for kraftige vindkast for Trøndelagskysten I dag. Som følge av det her så kan det oppstå forsinkelser I ruta, og innstillinger kan også oppstå på kort varsel. Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert via trafikkmeldinger. Den bes da om å møte opp til avtalt tid inntil videre. Trondheim-Brekstad, nok en hurtigbåtrute. Det det samme varslet der, ser jeg. Det kan altså bli kanselleringer på kort tid. Hold deg oppdatert I meldingen der. Så står det da at veien stengt, Spillumstrandvegen. Uten at det har kommet noe ytterligere informasjon din, ble publisert nå klokka 09.23 for 20 minutter siden. Står ikke noe forklaring på hvorfor. Politiet de har hatt en rolig dag, ser jeg, men det har kommet en melding nå. Da skal vi til Frosta og Frostaveien, det fylkesvei 6830. En bil kjørte av veien og krasjet inn I en garasje like før klokka 9 I dag. Det var kun fører I bilen som hadde kommet seg ut. Føreren har blitt tilsett av helsevesenet. Ingen trøbbel for trafikken I området. Tidligere I dag så kom det også en litt sånn pussig melding da. En melding til alle trafikanter I området legevakta I Maurits Hansens gate. Det var en fotgjenger som gikk frem og tilbake over veibanen, men politiet var å huka tak I vedkommende og fikk fjernet personen fra veibanen. Det det viktigste som har skjedd I dag. Det har også vært en rolig dag på nyhetsfronten, uten de store overskriftene. Den største kanskje «Julebrusen har kommet I butikken!» Da kan det bli kø da på diverse dagligvareforretninger. Jeg vet ikke om den trafikkrelatert.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Har du meldinger til oss I Nea Radio, så kan du tipse oss I løpet av dagen. Da det SMS som gjelder. Start en SMS med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Musikk nå ifra gruppa The Chicks. Her Cowboy. Take me away.

0: Ja, det var The Chicks, ja. Cowboy, take me away.
1: Jolle, burger er godt, det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Ja, de her fire timene synes jeg gikk veldig, veldig, veldig fort. Klokka er jo straks 10 allerede. Dagen er godt i gang, og det er mandag den 5. oktober. I dagens konkurranse så skulle vi nok en gang fram til en norsk låt med norsk tekst. Det var bare det at utdrag av låta ble oversatt til engelsk, og da høres det kanskje litt annerledes ut. Kanskje litt vanskeligere. Dagens oversettelse hørtes slik ut.
9: The scale is a song, alone. So simple and lovely, alone. The guitar conjures a little song. Piano and guitar, together. Strings are making sound, together.
0: Ja. Vi har skjønt poenget allerede, vil jeg tro. Det holdt kanskje med det aller første for enkelte.
9: The scale is a song, alone.
0: Skalaen en sang, alene. Og da skulle vi jo selvsagt til Jahn Teigen. Og det viktigste var at du hadde plottet inn låttitelen korrekt. Og det var jo da Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Det var svaret på dagens konkurranse. Og til slutt så løsnet det, og mange har levert svar. Og en av dem er riktig svar. Jeg tror vi skal til Støren denne gangen. For der har jeg fått melding fra... Det står nemlig det. Do, re, mi, Jahn Teigen, hilsen Bjørn Enlid, Støren.
10: Det er godt, min.
0: Ja, det er sikkert godt med en eller annen liten en, men det var den jeg var på jakt etter da. Nemlig fanfaren til ære for Bjørn som har vunnet Circle K Premium-koppen. Da Ja, vi kommer fram til siste låt i dag, og vi har jo hatt et lite James Bond-tema i dag. Det da den globale James Bond-dagen 5. oktober. Vi avslutter med mer James Bond-musikk. Og så overlater vi da eteren til Stian Elverum og lunsj, som kommer når du har fått nyheter og vær på toppen av timen. Det Chris Cornell helt til slutt, ifra filmen Casino Royale 2006, You Know My Name. Vi høres plutselig. If you

0: 10.
1: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Fylkesvei 74 over Liefjellet blir stengt i to døgn midt i høstferien. Det er en stikkrenne øst for Gosen i Lierne som er i ferd med å kollapse og må skiftes ut, skriver Namdalsavisa. Veien stenges fra i morgen tirsdag klokka 18 frem til torsdag klokka 18, og allerede i kveld så er det innsnevret kjørebane og manuell dirigering forbi stedet. Også etter åpninga så må trafikanter regne med redusert fremkommelighet, skriver avisa. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i Trøndelag i dag. Utover ettermiddagen ventes vindkast opp mot 33 meter i sekundet fra sørvest og full til sterk storm på kysten. Ifølge Meteorologisk institutt blir formiddagen rolig før vinden øker kraftig når et lavtrykk kommer inn fra vest. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg nå for å bruke kommunens arbeidsjakke i butikken, skriver Arbeidets Rett. Hetsen rammer blant annet dem som vedlikeholder veier og henter avfall. Lederen understreker at medarbeiderne gjør jobben sin innenfor budsjettet og politiske vedtak. Virksomhetsleder Dag Øyen frykter at kommunen kan miste dyktige ansatte fordi belastningen blir for stor. Også ordfører Sadmira Bilobasic reagerer. Hun sier politikerne har et ansvar for de ansatte, og at kommunen ikke kan akseptere at de henges ut. Det er normalt trygt å ferdes i utmarka i Holtålen, selv om området har mange gamle gruver. Det understreker VVS-ingeniør Ingar Engan i Holtålen kommune etter dødsulykka ved Killingdal gruva fredag. En mann i starten av 20-åra omkom etter å ha falt ned i ei gruvesjakt. Engan var til stede under redningsoppdraget og forteller at flere hundre år med gruvedrift har satt spor i både Holtålen og nabokommunene.
3: Mange gruveåpninger er det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg i. Det er jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redd for å ferdes i området her.
2: Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
4: Været presenteres av
0: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi skal ta en titt på trønderværet denne mandagen, og det ligger an til å bli vindfullt mange plasser. Sørvest stiv kuling utsatte plasser, fra i formiddag økende til liten storm på kysten, periodevis full storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk, sent i kveld vestlig sterk kuling. Regn, og i ettermiddag overgang til regnbyger. 12 grader i Selbu og Steinkjer i dag. Røros får 13-14 i Trønderhovedstaden. Oppdal 16 grader.
5: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Swing Out Sister her I Nea Radio. Det har blitt mandag, 5. oktober. Og uke 41 gått I gang. For veldig mange trønderske familier betyr denne uka en ting, høstferie. Det vi særlig betyr, og Stjørdal, Trondheim og ved de videregående skolene I Trøndelag har elevene skolefri hele uka. Navnedagen tidligere Brynjar, Boje og Bo, og 5. oktober har også en plass I musikkhistorien. Denne dagen I 1962 kom Beatles med debutsingen Love Me Do I Storbritannia. Det jo en låt som dukker opp stadig vekk det da, på radio. Og den startet sitt liv for 64 år siden I dag. Ja, det litt om dagen I dag da. Vi kan jo se om vi får med oss Beatles etter kvart og Love Me Do. Vi skal se om vi får til det. Nå det Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean som står for tur. Og de kommer med hitten sin, Feels, altså.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Etter 16 år med catering, selskapsmat og lange arbeidsdager, så ønsker Ivar Oppheim i Stjørdal nå å selge virksomheten sin, Oppheim Selskapsmat. 52-åringen har drevet firmaet samtidig som han har hatt full jobb ved Peder Morseth Folkehøgskole i Selbu. Til Stjørdalsnytt sier han at arbeidsbelastningen de siste årene har vært svært høy, og at han nå ønsker mer fritid. Selskapet har 6-7 deltidsansatte, produksjonskjøkken på bygård, og driver også kirkestallen ved Værnes kirke. Oppheim beskriver bedriften som veldrivig, med etablert kundeportefølje, utstyr, bil og flere faste samarbeid. Han mener det ligger gode muligheter for videre utvikling for en ny eier. Selv om han ønsker å selge, han åpen for å bidra i en overgangsperiode, eller eventuelt ha en mindre rolle videre. Og etter 16 år innrømmer Oppheim at det naturligvis blir vemodig å gi fra seg firmaet han har bygd opp. Hele saken kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

Leseglede gir økt boksalg, skal vi høre litt mer om nå. En influencer som har byttet ut scrolling med bøker merkes også i bokhandelen på Skjørdalen. Hos Ark på Tørkvartalet forteller bokansvarlig Trude Nytrø at de har selgt flere bøker etter at Oskar Westerlin begynte å dele sin leserglede. Nytrø synes det er særlig fint om han får flere unge gutter til å lese. Hun sier til avisa Bladet at papirbøker har fått et lite oppsving, og at trender i sosiale medier nå når helt inn i den lokale bokhandelen. Westerlin skal også være med i NRKs Boktober, der nordmenn oppfordres til å lese én bok i løpet av oktober måned. På Stjørdal forteller Nytrø at kundene blant annet kjøper krim, romaner og dokumentarer, og også en bok om Frosta-saken har særlig godt lokalt. Hele saken kan du lese hos Bladet.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Nå skal det handle om dialektord som forsvinner blant ungdom. Kakskiv, ølløv og spigill er ord som ser ut til å være på vei ut av dagligtalen blant unge i Levanger. Avisa Innered har snakket med elever både på ungdomsskolen og videregående. Mange sier heller brødskiv, elve og speil, og flere av de gamle dialektordene kjenner de knapt igjen. Lærer Anna Bærsås ved Levanger ungdomsskole sier at dialektordene i stor grad har forsvunnet fra elevmiljøet. Ungdommene selv mener de blir påvirket av folk de møter, og at de gjerne legger om språket for å bli lettere forstått. Forskjellene finnes likevel fortsatt. Elever fra blant annet Skogn snakker gjerne bredere enn ungdom fra Levanger sentrum. Forfatter Torvald Sund, med en påvirkning fra engelsk og influensere, gjør at gamle dialektord forvitrer flere plasser, også i Verdal, som tradisjonelt har stått sterkt på dialekten sin. Hele saken om ungdom og trønderske dialektord finner du på Innered.

Fire nye veier i Midtre Gauldal har nå fått nytt navn, og et av dem hedrer en lokal ildsjel fra Soknedalen. Sigrid Solbergs vei er oppkalt etter Sigrid Arnsdotter Solberg, som var lærer i bygda i mange år. Hun stiftet Soknedal Museumslag i 1942, ble lagets første formann, og ga tomta til bygdetunet Fedreminne i gave. Historielaget beskriver hun som en viktig drivkraft bak hele bygdetunet og det lokale historiearbeidet. De tre andre veinavnene er Endeveien i Soknedal og Gammelsagfossen og Korsen på Støren. Flere av navnene kommer som følge av nye boligområder eller endringer i hvordan adresser skal organiseres. Vedtaket ble gjort tidligere i september av Midtre Gauldal kommune, og hele saken om de nye veinavnene kan du lese i Trønderbladet.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
0: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: 11.
1: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Fylkesvei 74 over Liefjellet blir stengt i to døgn midt i høstferien. Det er en stikkrenne øst for Gosen i Lierne som er i ferd med å kollapse og må skiftes ut, skriver Namdalsavisa. Veien stenges fra i morgen tirsdag klokka 18 fram til torsdag klokka 18, og allerede i kveld så er det innsnevret kjørebane og manuell dirigering forbi stedet. Også etter åpningen så må trafikanter regne med redusert fremkommelighet, skriver avisa. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i Trøndelag i dag. Utover ettermiddagen ventes vindkast opp mot 33 meter i sekundet fra sørvest og full til sterk storm på kysten. Ifølge Meteorologisk institutt blir formiddagen rolig før vinden øker kraftig når et lavtrykk kommer inn fra vest. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg nå for å bruke kommunens arbeidsjakke i butikken, skriver Arbeidets Rett. Hetsen rammer blant annet dem som vedlikeholder veier og henter avfall. Lederen understreker at medarbeiderne gjør jobben sin innenfor budsjettet og politiske vedtak. Virksomhetsleder Dag Øyen frykter at kommunen kan miste dyktige ansatte fordi belastningen blir for stor. Også ordfører Sadmira Bilobasik reagerer. Hun sier politikerne har et ansvar for de ansatte, og at kommunen ikke kan akseptere at de henges ut. Det er normalt trygt å ferdes i utmarka i Holtålen, selv om området har mange gamle gruver. Det understreker VVS-ingeniør Ingar Engan i Holtålen kommune etter dødsulykka ved Killingdal gruva fredag. En mann i starten av 20-åra omkom etter å ha falt ned i ei gruvesjakt. Engan var til stede under redningsoppdraget og forteller at flere hundre år med gruvedrift har satt spor i både Holtålen og nabokommunene.
3: Mange gruveåpninger er det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg i. Det er jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redd for å ferdes i området her.
2: Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Vi skal ta en titt på trønderværet denne mandagen, og det ligger an til å bli vindfylt mange plasser. Sørvest stiv kuling utsatte plasser, fra i formiddag økende til liten storm på kysten, periodevis full storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk, sent i kveld vestlig sterk kuling. Regn, og i ettermiddag overgang til regnbyger. 12 grader i Selbu og Steinkjer i dag, Røros for 13-14 i Trønderhovedstaden, Oppdal 16 grader. Yeah.
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Radio og sirkus her inne i radio, klokka er bikka 11 med solid margin, og i dag begynner høstferieuka til gangs. Og i dag så starter Tydalsvukke opp i da Tydalen, selvfølgelig. Blant annet med ordførertur til Sølvisjøen. Jeg står på kommunens kalender nå, og det er masse spennende aktiviteter videre utover i dagen. Det er en travel dag for landbruket i Meråker i dag. Det er på rådhuset, så blir det en arbeidsdag for en del bønder, selv om skolen har ferie. Landbrukskontoret tilbyr individuell veiledning om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd, og det er full pakke i hele dag rundt akkurat det. Det er mye papperarbeid, men det er en viktig del til moderne gårdsbruk og landbruk. Men gårde drives ut, det er bare ute på jordet eller i fjøset. Det er fristet dokumentasjon, miljøkrav og ordninger som skal holdes styr på, og i kommunen i Meråker så får du solid hjelp til det i dag. Nå er det I Want It That Way, en radiohit av dimensjoner på plass her. Backstreet Boys, selvfølgelig, i Nea Radio.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tysland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

En klar anbefaling skal du få nå, og det altså å sjekke huset før frosten kommer. En tett takrenne eller en utekran fullt av vatten kan bli dyrt når frosten kommer. Derfor tida vi inne i nå, på tide da, å ta en runde rundt huset, sier Anniken Mosby, Norges huseierforbund, til Adresseavisen. Hun råder huseiere å fjerne løv og mose fra takrenner og nedløp, og så ta en titt på taksteiner og beslag rundt pipa. En liten skade kan bli større når regn, vind og frost setter inn. Utekranen bør stenges og tømmes for vatten. Det samme gjelder hageslangen. Mosby minner også om å sikre løse ting i hagen og se at det store greina nær huset, som kan bli et problem i høststormene. Hun understreker at huseieren selv har ansvar for vedlikeholdet, og at manglende vedlikehold i enkelte tilfeller kan få betydning for eventuelle forsikringer. Flere av rådene finner du hos Adresseavisen.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Mer mat, prat, nå. Restauranten Noga I Nordre gate I Trondheim får en blandet mottagelse I adressavisens restaurantguide. Matanmelderen mener stedet kan bli en perle I gågata, men at både maten og serveringen trenger noen justeringer. På menyen står blant annet reins tartar, andelår og restaurantens egen variant av tiramisu. Gullrøtteren til Anna får ros, så mye av maten smaker godt. Samtidig mener anmelderen at tartaren blir for tung, andelåret tørt, og dessuten, eller desserten, skuffer dessuten. Hun opplever også at servicen litt ujevn. Noga vekker minna om restaurantmaten som var trendy for 10-12 år siden. Det ikke nødvendigvis negativt, mener anmelderen. Hun savner først og fremst bedre balanse I rettene, og litt mindre trøffelolje. Hele anmeldelsen finner du som vanlig I adresseavisen.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

Oppdal får en solid dose internasjonal oppmerksomhet nå når skibygda blir vist frem i tv-serien People of the North. Programmet med Arne Hjeltnes og Stig Bareksten er laget for å presentere Norge som reisemål, og har ifølge opp nådd hele 21 millioner seere på den amerikanske tv-kanalen PBS. I episoden om norsk skikultur går turen med tog gjennom Vinter-Norge før reisen avsluttes i Oppdal. Der blir det både skikjøring og møter med lokale skiprofiler. Hjeltnes besøker blant annet Endre Hals hos Evig Ski på Lønnset og møter den 97 år gamle skiveteranen Kjell Hamar. Serien distribueres også i Tyskland og Asia og skal etter planen vises i Australia. I Norden blir den tilgjengelig på Viaplay og TV3. Dermed kan Oppdal bli presentert som skidestinasjon for et svært stort internasjonalt publikum. Hele saken kan du lese hos Oppdal.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Fylkesvei 74 over Lifjellet blir stengt i to døgn midt i høstferien. Det er ei stikkrenne øst for Gosen i Lernes som er i ferd med å kollapse og må skiftes ut, skriver Namdalsavisa. Veien stenges fra i morgen tirsdag klokka 18 fram til torsdag klokka 18, og allerede i kveld så er det innsnevret kjørebane og manuell dirigering forbi stedet. Også etter åpningen så må trafikanter regne med redusert fremkommelighet, skriver avisa. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i Trøndelag i dag. Utover ettermiddagen ventes vindkast opp mot 33 meter i sekundet fra sørvest og full til sterk storm på kysten. Ifølge Meteorologisk institutt blir formiddagen rolig før vinden øker kraftig når et lavtrykk kommer inn fra vest. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg nå for å bruke kommunens arbeidsjakke i butikken, skriver Arbeidets Rett. Hetsen rammer blant annet dem som vedlikeholder veier og henter avfall. Lederen understreker at medarbeiderne gjør jobben sin innenfor budsjetter og politiske vedtak. Virksomhetsleder Dag Øyen frykter at kommunen kan miste dyktige ansatte fordi belastningen blir for stor. Også ordfører Sadmira Bilobasik reagerer. Hun sier politikerne har et ansvar for de ansatte, og at kommunen ikke kan akseptere at de henges ut. Det er normalt trygt å ferdes i utmarka i Holtålen, selv om området har mange gamle gruver. Det understreker VVS-ingeniør Ingar Engan i Holtålen kommune etter dødsulykka ved Killingdal gruva fredag. En mann i starten av 20-årene omkom etter å ha falt ned i ei gruvesjakt. Engan var til stede under redningsoppdraget og forteller at flere hundre år med gruvedrift har satt spor i både Holtålen og nabokommunene.
2: Mange gruveåpninger er det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg i. Det er jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redd for å ferdes i området her.
1: Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av Matvarebutikken Spar B. Langset.
1: Vi skal ta en titt på trønderværet denne mandagen, og det ligger an til å bli vindfullt mange plasser. Sørvest stiv kuling utsatte plasser, fra i formiddag økende til liten storm på kysten, periodevis full storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk, sent i kveld vestlig sterk kuling. Regn, og i ettermiddag overgang til regnbyger. 12 grader i Selbu og Steinkjer i dag, Røros får 13-14 i Trønderhovedstaden, Oppdal 16 grader.
4: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

det er Tango for TV, Dum Dum Boys, og det Lillos, og det Lunsj Radio her i Nea Radio. Vi har hørt mye om Karius og Baktus opp gjennom tiden, og det er viktig å passe på tenneren sin. I hverdagen så er det de her to karrene da skal fylle Black Box denne høstferien. Turnéteatret i Trøndelag spiller jo Karius og Baktus i dag, da forestillingen starter både 14 og 17, og de er begge utsedd, melder arrangøren. Det er nesten imponerende hvor lenge de to tanntrollene kan holde stand i norske barnekultur. Historia til Torbjørn Egner har altså gått fra bok til radio til teaterscene og nye generasjoner barn på alskens vis. Her inne i radio skal du få musikk, Ten Sharp og You, og det er Lunsj Radio. Vi skal innom mye forskjellig utover den kommende stunden også.

0: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Se på det her da.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.

Mer fra restaurantguiden til Adresseavisen. Terningkast 6 til restaurant Saga i Trondheim. Det er Adresseavisens restaurantguide som har vært ute. Anmelderne mener stedet har tatt enda et steg opp siden sist de var på besøk. Saga ligger i Fjordgata og serverer en smaksmeny med blant annet elg og reinsdyr fra Røros. Anmelderne trekker særlig fram de lokale råvarene, maten og servicen, og de gir full score på alle tre. Særlig reinsdyrtartaren faller i smak, også vinutvalget får ros. Saga og Spontan Vinbar, som holdt til i samme hus, har dessuten fått pris for Midt-Norges beste lille vinkart. Anmelderne mener Saga har blitt en enda sterkere kandidat til en Michelin-stjerne. Det er deres vurdering. Restauranten har foreløpig ingen stjerne. 10 retter koster rundt 1200 kroner per person, og hele anmeldelsen kan du lese i Adresseavisen.

Ja, og Stjørdal kommune ligger an til å bruke rundt 40 millioner kroner fra sine sparepenger i år. Det viser et foreløpig anslag for kommuneøkonomien, omtalt av Stjørdalsnytt nå nylig. Kommunen styrer mot å bruke om lag 30 millioner mer enn budsjettert i 2026. Det er litt bedre enn anslaget tidligere i år, men økonomisjef Roar Størseth understreker at prognosen enda ikke er ferdig. Hvorfor må kommunen hente rundt 40 millioner fra disposisjonsfondet når budsjettavviket er på 30 millioner? Ja, det forklarer Størseth med at 15 millioner i utbytte fra NTE er bundne midler som ikke kan brukes til å dekke inn underskuddet på den måten. Skatteinntektene ser foreløpig ut å bli som budsjettert. September-tallene skal gi kommunen et sikrere bilde. Hele saken finner du i avisa Stjørdalsnytt.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Hagergrynkompaniet feirer 20 år. Det som startet med bare 10-15 medlemmer i Verdalen, har nå på 20 år vokst en skikkelig lokal kultursuksess. Hagergrynkompaniet markerte jubileet med utsolgt forestilling av 380 publikummere i Auland på Verdal videregående skole nylig. Kompaniet ble startet av Verdal kommune i 2006 som en kulturell og sosial møteplass for eldre. I dag teller det rundt 60 medlemmer, og 40 av dem synger i koret, skriver Innared. Jubileumsforestillingen ble i over 3 timer med korsang, gammeldans, danseband og rock'n'roll. Flere lokale artister bidro, blant andre Oda Eggen, Daniel Trustrup Røssing og Kevin Holmli. Også kommunedirektør Bjørn Kalmar Åsland overrasket publikum både på trekspill og bass. Ifølge Innared har Hagergrynkompaniet solgt over 10 000 billetter siden starten. Og hele jubileumssaken kan du lese i avisa Innared.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han frem som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også valgt til styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
1: på Støren. Ah, det er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Fylkesvei 74 over Lifjellet blir stengt i to døgn midt i høstferien. Det er ei stikkrenne øst for Gosen i Lernes som er i ferd med å kollapse og må skiftes ut, skriver Namdalsavisa. Veien stenges fra i morgen tirsdag klokka 18 fram til torsdag klokka 18, og allerede i kveld så er det innsnevret kjørebane og manuell dirigering forbi stedet. Også etter åpningen så må trafikanter regne med redusert fremkommelighet, skriver avisa. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i Trøndelag i dag. Utover ettermiddagen ventes vindkast opp mot 33 meter i sekundet fra sørvest og full til sterk storm på kysten. Ifølge Meteorologisk institutt blir formiddagen rolig før vinden øker kraftig når et lavtrykk kommer inn fra vest. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg nå for å bruke kommunens arbeidsjakke i butikken, skriver Arbeidets Rett. Hetsen rammer blant annet dem som vedlikeholder veier og henter avfall. Lederen understreker at medarbeiderne gjør jobben sin innenfor budsjetter og politiske vedtak. Virksomhetsleder Dag Øyen frykter at kommunen kan miste dyktige ansatte fordi belastningen blir for stor. Også ordfører Sadmira Bilobasik reagerer. Hun sier politikerne har et ansvar for de ansatte, og at kommunen ikke kan akseptere at de henges ut. Det er normalt trygt å ferdes i utmarka i Holtålen, selv om området har mange gamle gruver. Det understreker VVS-ingeniør Ingar Engan i Holtålen kommune etter dødsulykka ved Killingdal gruva fredag. En mann i starten av 20-årene omkom etter å ha falt ned i ei gruvesjakt. Engan var til stede under redningsoppdraget og forteller at flere hundre år med gruvedrift har satt spor i både Holtålen og nabokommunene.
2: Mange gruveåpninger er det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg i. Det er jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redd for å ferdes i området her.
1: Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vi skal ta en titt på trønderværet denne mandagen, og det ligger an til å bli vindfullt mange plasser. Sørvest stiv kuling utsatte plasser, fra i formiddag økende til liten storm på kysten, periodevis full storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk, sent i kveld vestlig sterk kuling. Regn og i ettermiddag overgang til regnbyger. 12 grader i Selbu og Steinkjer i dag, Røros får 13-14 i Trønderhovedstaden, Oppdal 16 grader.
4: Det her er lunsjen. på Nea Radio med Stian Elverum.

We Don't Talk Anymore, Cliff Richard her i Nea Radio. Vi skal innom, snakke litt om dekkskift, for den sesongen nærmer seg også etter kvart. Oktober er jo måneden da trønderske bileggere begynner å se litt oftere på værmeldingen enn normalt. Ikke for det, i år har vi sett mye på værmeldingen, og noen har gitt opp også. I Sør-Norge så er den ordinære perioden for piggdekk fra 1. november, men Statens vegvesen understreker noe viktigere enn datoen. Bilen skal ha tilstrekkelig veigrep hele året. Krever føre det, så er vinterutrustning tillatt også tidligere. Piggfrie vinterdekk kan for øvrig brukes hele året. Det er særlig relevant for deg som beveger deg opp i fjellstrøka her nå da, utover. Men kom på det. Det er altså som sagt, det er føre som bestemmer hvilken dekk du bør ha på i dag. Nå, Spirit in the Sky. Der er Doctor and the Mechanics.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

i løpet av året. Og det berører 16 ansatte. Avdelingen selv brukte biler og har verksted for Volkswagen og Skoda. Møller Bil sier at driften over tid har hatt problem med lønnsomheten. Selskapet vil følge opp de ansatte i dialog med tillitsvalgte og sier at kundene skal bli varetatt ved andre Møller-avdelinger i Trøndelag. Det er bare 2 år siden nybilsalget ble flyttet til Trondheim, mens avdelingen i Stjørdal satset videre på brukte biler. Nå avvikles altså også den driften. Administrerende direktør Håvard Andersen sier beslutningen er vanskelig, særlig fordi den rammer medarbeiderne. Han peker også på endringer i bilmarkedet som gjør at selskapet må tilpasse seg. Hele saken kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

Det er strid om datasenteret i Tydal, skal man tro SV. Hvor mange arbeidsplasser får Tydal egentlig igjen for strømmen som datasenteret skal bruke? Det spør stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV om. Datasenteret har fått reservert 180 megawatt strøm. Styreleder Håkon Bryni sier at anlegget vil skape 110 varige arbeidsplasser. Haltbrekken tviler på at slike anlegg gir så mange jobber. Han mener også at spillvarmen fra datasenteret i Tydal går til spillet, og kaller det Norges største hårføner. Diskusjonen er også aktuell i Selbu, der det er interesse for å etablere et datasenter. Haltbrekken vil ha en nasjonal ordning som vurderer samfunnsnytte, tilgang på strøm og om varmen kan brukes til noe. SV planlegger å fremme et forslag om dette i høst. Og det er Stjørdalsnytt som har snakket med Haltbrekken. Hele historien kan du lese på sn.no.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det passer.

Det ligger mye godt korn ute på jordene i Trøndelag, men problemet er nå da å få det i hus. På Innared har en våt sommer gjort innhøstingen krevende, det gjelder nå for så vidt i hele fylket det da. Kornbonden Kjell Magne Ringstad i Åsen, som avisa har snakket med da, har fortsatt rundt 100 mål igjen å høste, og sier til avisa Innared at han etter hvert har gitt opp og følger værmeldingen. Samtidig kan årets avlinger bli svært gode. Norsk landbruksrådgivning snakker faktisk om rekordavlinger. Kornet har fått gode vekstforhold gjennom sommeren, men mye av det som nå høstes er alt for vått. Normalt bør vanninnholdet ligge rundt 15%. Nå kommer det inn korn med både 25, 30 og enkelte steder 40% vatten. Det betyr ekstra tørking og stor pågang ved kornmottakene. Så avlingene, de er gode. Bønderne trenger bare noen skikkelige perioder nå med oppholdsvær for å få dem inn. Hele saken finner du i avisa Innared.

Vi hører ganske sjelden at Fremskrittspartipolitikere bryr seg om planter, men nå skjer det. En plante som kanskje mange synes ser ganske fin ut, skaper altså bekymring i Stjørdal. Kjempespringfrø, som den heter, har nemlig spredd seg flere steder i kommunen. Planten står på lista over fremmede arter og kan fortrenge lokale planter dersom den får bre om seg. Nå vil Johan Årbu fra Fremskrittspartiet og Rune Larsen fra Høyre vite hva kommunen gjør for å begrense spredningen, skriver Bladet om i dag. De spør blant annet om kommunen har oversikt over slike arter på egne eiendommer og hvilke tiltak som settes inn. Årbu peker også på at flytting av jordmasser kan bidra til ytterligere spredning. Han mener det viktig å informere private grunneiere om hvordan de kan bidra. Kjempespringfrø sprer frøene flere meter fra planten og kan danne tette områder der andre planter blir presset ut. Hele saken kan du lese i bladet.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: klokka er 14.
1: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Kraftig vind kan føre til innstilte flyavganger i dag, men på Værnes håper lufthavnsjefen på normal drift. Det skriver avisa Nidaros. Marit Helene Stigen sier til avisa at den varslede vindretningen gunstig, men at forholdene kan endre seg. Det meldt om vindkast på opp til 24 meter i sekundet på Værnes i kveld. Over 13 000 passasjerer ventet til og fra flyplassen. Reisende bes møtes som normalt, med mindre flyselskapet gir annen beskjed. Politiet har avhørt de fire som var sammen med mannen i 20-åra som omkom ved Killingdal gruva i Holtålen sist fredag. Saken etterforskes som en tragisk ulykke, sier avsnittsleder Øyvind Unnsgaard ved Røros politistasjon til Arbeidets Rett. Mannen falt ned i ei luftsjakt. Ifølge politiet hadde folket tatt seg innenfor gjerdet rundt sjakta, som var sikret med betong, kumlokk og låst grind. Nøyaktig hvorfor mannen falt fremdeles uklart, skriver avisa. Fylkesvei 74 over Lifjellet blir stengt i to døgn midt i høstferien. Det ei stikkrenne øst for Gosen i Lierne som i ferd med å kollapse og må skiftes ut, skriver Namdalsavisa. Veien stenges fra i morgen tirsdag klokka 18 frem til torsdag klokka 18, og allerede i kveld så det innsnevret kjørebane og manuell dirigering forbi stedet. Også etter åpningen så må trafikanter regne med redusert fremkommelighet, skriver avisa. Patrick Dale Bjørsvik fra Kvaløysæter i Flatanger en av fem finalister til Miljøprisen Gullklypa 2025. Det skriver NRK. Hold Norge Rent deler ut prisen for ekstraordinær innsats mot forsøpling, og vinneren skal kåres i slutten av oktober og får 25 000 kroner. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi skal ta en titt på trønderværet denne mandagen, og det ligger an til å bli vindfullt mange plasser. Sørvest stiv kuling utsatte til plasser, fra i formiddag økende til liten storm på kysten, periodevis full storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk, sent i kveld vestlig sterk kuling. Regn, og i ettermiddag overgang til regnbyger. 12 grader i Selbu og Steinkjer i dag, Røros for 13-14 i Trønderhovedstaden, Oppdal 16 grader.
3: God ettermiddag, det Radio.
4: Det her.
0: her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
3: Ja, riktig god ettermiddag denne mandagen 5. oktober, og som mange sikkert har fått med seg, så det jo meldt fare. Jeg sendte ut farevarsel for kraftig vindkast og full storm i fylket, helt fra Brønnøysund til Ålesund, skal man tro meteorologene. Vi skal snakke litt om det selvfølgelig, og som vi hørte på nyhetene, den tragiske ulykka ved Killingdal i Holtålen fredag. Vi skal snakke litt om det også, vi skal høre litt fra kommunen som sier at det ikke farlig å bevege seg i terrenget i Holtålen til tross for mange gruveåpninger etter mange hundre år med gruvedrift. Ellers så skal vi nå holde et aldri så lite blikk da på både nyheter og ikke minst vær og trafikk utover denne ettermiddagen, som var det helt fram til klokka 18 i selskap med oss på Nea Radio. Det blir mye god musikk også. Volbeat kommer, det gjør Taylor Swift også, men først av alle, Jonas Alaska. Og da skal vi bli med Jonas og kjøre hjem.

Ja, det var Jonas Laska som fikk starte denne mandags ettermiddagen med kjøre hjem, og hvis du i ferd med å gjøre akkurat det, så kan jeg minne om at det en par plasser du bør være litt ekstra obs, for eksempel ved Ulsberg, der er det litt dårlig, det flere som melder om dette her nå, det har vært flere kilometer kø nord for Ulsberg, det veiarbeid på E6 ved Nordre Toset-bakken. Det da midt mellom trafikkstasjonen på Storbynten og Ulsberg-krysset, altså der du kan ta av til Riksvei 3 om du vil da. Det har vært en manuell dirigering der, fresing av veibane, og man må beregne en del venting der, opplyser Statens vegvesen, og dette arbeidet det skal pågå ut denne uka. Forhåpentligvis så er det i dag det mest venting, forhåpentligvis så skal det flyte bedre resten av uka, sier trafikkoperatørene til avisa Opp nå i dag. Og vi kikker litt på Googles trafikkflyteskjerm, så ser vi at det ganske tett trafikk og ganske stillestående der rett nord for Ulsberg i krysset, altså på E6-en i dag, så følg gjerne med på det. Ellers så ser det ganske fint ut i trafikken, det noe veiarbeid mellom Trondheim og Stjørdal, det vi vant til etter hvert, og så det enkelte veiarbeidsområder OP14 også mot Meråker, så det kan man også ta og følge med på, og så har vi da rett nord for Stjørdal på Kvithammer, der er det jo litt omkjøring i forbindelse med at man klargjør åpning av ny E6, og da må man av E6-en og rundt en rundkjøring og ned på andre skia, og det blir litt styr der, men det går egentlig ganske greit, men det kan hope seg opp litt utover ettermiddagen, det har vi sett tidligere. Så det så langt trafikken, vi skal nå holde et øye på det her også videre utover ettermiddagen, og ser du noe, så send oss gjerne en SMS. Det kan du gjøre med kodeord NEA til 26114.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Doffen, alt til katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Ja, det var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Kanskje en av verdens største artister akkurat nå, den godeste Taylor Swift. At det bråk I politikken vel ikke spesielt nytt, og at det bråk I Industri- og Næringspartiet kanskje heller ikke veldig nytt. Nå det klart at styret I lokalpartiet I Verdalen, de trekker seg og avslutter driften, det skriver avisa Innherred.

Det betyr at man ber fylkesstyret ivareta den videre oppfølgingen av lokallaget. Det har jo vært flere års turbulens rundt Industri- og Næringspartiet. I 2024 så trakk partileder Ove Ingemann Waltersø seg fra partiet etter interne konflikt, og startet da det konkurrerende partiet, det norske industripartiet, DNP. Og det er også det som trekkes frem i pressemeldingen fra lokallaget i Verdalen. Hyppige endringer, interne konflikter, og prosesser som har gjort det vanskelig å bygge opp et stabilt og langsiktig politisk arbeid, skriver de i pressemeldingen. Altså nå er det altså da ingen som driver lokalt for Industri- og Næringspartiet i Verdalen, i hvert fall, hvis ingen som hører på dette kjenner seg kallet, så er det nok slutt for den det partiet i hvert fall. Vi har vært litt inne på at det har vært mye køer nå i ettermiddag og løpet av egentlig hele dagen hvis vi drar til Ulsbergkrysset, sånn cirka. Litt nord for Ulsbergkrysset så foregår det en del veiarbeid, og da blir det saktegående trafikk, lange køer, og det er jo sånn at det blir en del ventetid, og det er manuell dirigering på stedet, så vet du det dersom du er på vei i den retningen. Emily Sandé nå. Neste ut. Dette er Next to Me.

Ja, det var Emilie Sandé som ga oss Next to Me. Hvis ingen har fått det med seg, den norske golflegenden, og vi kan bruke ordet legende her om Susanne Tutta Pettersen. Hun gjør comeback under årets, eller denne ukas, Europatur-turnering i Sør-Korea. Siden sist så har Tutta blitt

45 år og tobarnsmor, hun la jo egentlig opp i 2019 etter å ha sikret Europa-seieren i Solheim Cup, som da vel egentlig kan kalles Europa mot USA. Pettersen skal spille i Open de España senere i denne måneden, og så har hun et slags langsiktig mål om å delta på LPGA-torens senior tour. Det er vel det som i fotball vil kalles old boys, tror jeg. Dette er en pressemelding som er gjengitt av bladet Norsk Golf. Hun har jo vært kaptein for Europalaget etter at hun spilte selv i Solheim Cup i 2019, men nå er hun klar for konkurranser igjen, og i pressemeldingen så sier Pettersen at ja, hun gleder seg til å prøve seg igjen da, i konkurranser, og har jo fått til to barn siden sist, og sier at hun fortsatt er motivert for å spille golf. Og så skal hun da være med på seniorturen da. Det er en golfturnering for spillere over 45 år. Det ble to major-seire i karrieren for Tutta, PGA i 2007 og Evian i 2013, så hun har da gjort litt rann ut av seg. Så får vi se om det holder da til å hevde seg på. Nå er jo sånn at i golf da, så er det muligens sånn at ikke sikkert at man spiller så mye dårligere, fordi om man har passert 45, slik som tilfellet for eksempel kunne være i fotball. Ja, nå skal vi til, det er vel Nederland de kommer fra, disse brødrene Bolland. Bolland and Bolland, som de kalte seg. Og de var først ut med den låta her lenge før, eller i hvert fall en god stund før Status Quo hadde en stor hit med den samme. Vi skal tilbake til militærtjenesten. Dette er You're in the Army Now.

Ja, du er i hæren nå, eller du er i militæret nå, det var bollen du fikk hjem der. Det er litt rann bruduljer i Høyre i Trondheim, problemer innad i Høyre, som Black Debatt sa. Og det Gro Eide, som ikke lenger ønsker å bli Høyres ordførerkandidat i Trondheim, det skriver Adresseavisen. Hun har trukket seg 2 dager etter at hun fortsatt var innstilt av komiteen, og Eide sitter i avisa at hun og ikke lenger har den energien og engasjementet rollen krever. Det har jo vært problemer for Høyre. Hvem er det som skal bli ordfører egentlig? Kent Ranum, han vil jo ikke være det lenger. Nå har jo også Eide vært Ranums rådgiver, så hun vet jo litt om hva som kreves i denne ordførerrollen, og det er en energi hun ikke har, sier hun til Adressa. Så sent som i sommer så var jo hun og Reinskau presentert som henholdsvis ordfører og byrådslederkandidat, og så kom jo litt bruduljer med et nominasjonsmøte som førte til et benkeforslag fra Nina Vestad ble valgt gjennom et benkeforslag, rettere sagt, men så ble det jo litt tullball når det gjaldt akkurat Nina Vestad, og det kom jo litt beskjed om at hun hadde sendt noen private meldinger av litt uggen art, og så ble hun utsatt for litt press, og så valgte hun å trekke. Hun har jo etter hvert altså da forlatt Høyre. Men hvem er det da som skal bli ordfører i Trondheim? Nå må jo Høyre gå en ny runde da med folk og finne. Nominasjonskomiteen fortsetter sitt arbeide. De kan vel neppe så veldig mye annet, vil jeg tro. Det er jo Anne-Katrine Slundgaard som leder nominasjonskomiteen, og hun har nok en liten jobb foran seg, så hvis du går med en ordfører i magen, så bør du kanskje ta kontakt med hun og si at du kanskje kan tenke deg å være ordfører i Trondheim. Jeg hadde ønsket en av de her kunne stille.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Nea Radio.

0: you.
1: Lina Maria var det som ga oss I don't wanna go, og vi kan jo holde oss inne utover ettermiddagen og kvelden, tror jeg. For fra i dag og til i morgen så er det varslet full storm i fylket. Det er gult farevarsel sendt ut fra Meteorologisk institutt. Kraftige vindkast og full storm. Siden klokka 13 så har varslene kommet om innstilte avganger og fare for stengte veier. Dormsundbrua på Hitra, en av dem, ferieavgangene fra Dyrøy mot Mausundvær, Sula, innstilt, ja, og det er også innstilt kystrute Skip, da. Og vinden, den ventes å bli sterkest på kysten rundt Smøla, Hitra og Frøya, ifølge meteorologene, og det kan bli lokal vindkast på opp mot 35 meter i sekundet. Og det her kan jo da medføre veldig mange ting. Trær kan velte, løse gjenstander, flyr av gårde, og i det hele tatt så kan det bli problemer. Nå har også Adresseavisen pratet med en brandmann som ber folk om å sikre alt som er løst. Det gjelder jo da utemøbler. Trampolina er jo en klassiker og har jo en tendens til å havne i både hager og på biler og i det hele tatt. På hovedbrandstasjonen i Trondheim så forbereder man seg på storm i dag, og da må man ha utstyr for å komme seg opp i høyden, og man må ha både tau og alt annet klart, og det ser jo ikke sånn veldig bra ut. Og så er det det at høststormene, de bruker jo å komme litt senere, og da har løvet falt fra trærn. Nå er det fortsatt mye løv på trærn, og det betyr at vind får bedre tak da. Treet blir rett og slett som et seil, og så har det jo vært en del regn i det siste, så da er det fuktig bakke, og da øker risikoen for at trær kan blåse over ende. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, de har 5 gode råd. Rydd hagen, sikre store gjenstander, og sjekk taket for takstein og plata som eventuelt er løs. Sørg for at takrenner, antenner og presenninger er godt festet. Lukk vinduet og døra godt, og se over egen beredskapslagret ditt, for i verste fall så kan det jo bli strømbrudd, og den kan vare ganske lenge hvis det går på mange plasser samtidig. Så det er en av de gode rådene, og så får man vel egentlig, ja, kanskje man skal holde seg inne, kort og godt. Ja, et godt råd i hvert fall. Vi skal til en av de mest kjente idrettsstadionene i hele verden, i hvert fall i hele Norge. Vi blir med Oslo S. Til Sankt Hanshaugen, litt vest for det, til Bislett.

det var en hellig live versjon av Bislett stadion fra Oslo S med venner. Politiet melder om at det igjen har vært uroligheter og slåssing på Torvet I Trondheim. Rett etter klokka 14 så fikk de melding om det, og sendte jo en patrulje dit, men da var alle fordufta, skriver operasjonsleder Trond Hangås på politiets presseklient. Ingen skal være skadd, melder politiet videre. De leter etter et navngitt individ, som en kjenning av politiet, opplystes det om, og alle parter skal ha dratt hvert sitt, og politiet bør seriøst vurdere sjekke omgangskretsen sin litt, for hver gang det noe tull, så det en kjenning av politiet.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Nea Radio.

Det var Emilie Adams med Aliens, og dem kan man jo se på høylys dag. Vi har jo vært inne på det, det ventes ganske kraftig vind utover dagen i dag, vindkast opp mot 35 meter i sekundet på kysten, og 35 meter i sekundet, vel det er da 126 kilometer i timen, og da begynner man jo nærme seg orkanstyrke. Frem mot nyhetene, her er Eagle Eye Cherry. Du får Dan Dan Dan på Nea Radio.

0: E15.
1: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonalkontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Kraftig vind kan føre til innstilte flyavganger i dag, men på Værnes håper lufthavnsjefen på normal drift. Det skriver avisa Nidaros. Marit Helene Stigen sier til avisa at den varslede vindretningen gunstig, men at forholdene kan endre seg. Det meldt om vindkast på opptil 24 meter i sekundet på Værnes i kveld. Over 13 000 passasjerer ventet til og fra flyplassen. Reisende bes møtes som normalt, med mindre flyselskapet gir annen beskjed. Politiet har avhørt de fire som var sammen med mannen i 20-åra som omkom ved Killingdal gruva i Holtålen sist fredag. Saken etterforskes som en tragisk ulykke, sier avsnittsleder Øyvind Unnsgaard ved Røros politistasjon til Arbeidets Rett. Mannen falt ned i ei luftsjakt. Ifølge politiet hadde folket tatt seg innenfor gjerdet rundt sjakta, som var sikret med betong, kumlokk og låst grind. Nøyaktig hvorfor mannen falt fremdeles uklart, skriver avisa. Fylkesvei 74 over Lifjellet blir stengt i to døgn midt i høstferien. Det ei stikkrenne øst for Gosen i Lierne som i ferd med kollapse og må skiftes ut, skriver Namdalsavisa. Veien stenges fra i morgen tirsdag klokka 18 fram til torsdag klokka 18, og allerede i kveld så det innsnevret kjørebane og manuell dirigering forbi stedet. Også etter åpningen så må trafikanter regne med redusert fremkommelighet, skriver avisa. Patrick Dale Bjørsvik fra Kvaløysæter i Flatanger en av fem finalister til Miljøprisen Gullklypa 2025. Det skriver NRK. Hold Norge Rent deler ut prisen for ekstraordinær innsats mot forsøpling, og vinneren skal kåres i slutten av oktober og får 25 000 kroner. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi skal ta en titt på trønderværet denne mandagen, og det ligger an til å bli vindfullt mange plasser. Sørvest stiv kuling uttatt til plasser, fra i formiddag økende til liten storm på kysten, periodevis full storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk, sent i kveld vestlig sterk kuling. Regn, og i ettermiddag overgang til regnbyger. 12 grader i Selbu og Steinkjer i dag, Røros for 13-14 i Trønderhovedstaden, Oppdal 16 grader.
3: God ettermiddag, det radio.
4: Det her
0: God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
3: Fortsatt riktig god mandag den 5. oktober, og Trøndelag Stål setter seg for den ventede orkanen. Tensio ber strømkundene forberede seg på mørklagte hjem, og det sendt ut farevarsel, og det kan bli opp i 35 meter i sekundet, i hvert fall langs kysten. Det over 126 kilometer i timen, så det ventet nok så kraftig vær. Og som vi har hørt på nyhetene, politiet jobber nå med å avklare hva som skjedde da en mann mistet livet etter et fall i en gruvesjakt ved Killingsdalsgruva i Holtålen. Skal høre fra politiet straks, og så det slik at man understreker at det ikke farlig å gå rundt i terrenget rundt i Holtålen til tross for at det mange gruveåpninger etter mange hundre år med gruvedrift. Skal høre mer om det i løpet av denne neste timen, og vi skal selvsagt få mye god musikk også. Vi skal starte med Vaselina Bilopphøggers. De ønsker seg musikk til RB.

0: Det var Molly Malone med Johnny Logan and Friends. Så vi skal snakke litt om, eller vi skal tilbake, rettere sagt, til den tragiske gruveulykka, eller dødsulykka, da en ung mann mistet livet. Han falt ned I en gruvesjakt ved Killingdalen I Holtålen fredag. Og politiet, de jobber nå med å avklare hva som skjedde. De fire som var sammen med avdøde avhørt som vitner, og nå skal det også gjøres tekniske undersøkelser på stedet. Det forteller Eivind Gullseth, som seksjonsleder for etterforskning I Gauldal og Orkland.
1: Det vi kan gå ut med at det snakk om fem kamerater da, som studerer ved NTNU I Trondheim. Kommer fra forskjellige deler av landet og var da på en felles hyttetur I området. Det var vel en av dem som hadde noe hytte I området. Og I forbindelse med den hytteturen så de jo da I området rundt gruven. Og på et tidspunkt så tar de seg da innenfor det gjæret og den sjakta som det har gått ut litt informasjon om. Den sjakta den jo stengt med to store betongklosser. Og så det en egen nedgang på deler av den betongkonstruksjonen da. Som stenges med en kumlokk. Det kumlokket har de fjernet. De bekrefter at kumlokket på. Så det fjernet dem, og så tar de seg ned der. Og da ser de, ene av følget ser jo da at nå avdøde dette nedover sjakta. Hva som årsaken til at dette, der har vi jo flere hypoteser. Vi har jo hypoteser på at det kan være lite oksygen I sjakta. Det kan også være gasser fra gruven, eller det kan være glatt sånn at den glipper taket på den der stigen. Da. Og da detter den ned og blir da liggende I bunnen av sjakta. Vi har ikke målt opp sjakta enda, men det en veldig, veldig dyp sjakt der. Videre så tar jo de heldigvis kontakt med hjelpemannskapet og ber om hjelp. Heldigvis så var det ingen av de andre som tok seg ned for å prøve å redde kameraten, og det vi veldig glad for I dag.
2: Det betyr altså at det var flere av de her ungdommene som var I sjakta?
1: Ja, det vi har fått noe inntrykk av at det kanskje var en nedi sjakta da, litt tilgjengelig, men at den ikke har gått så langt nedi sjakta før den har gått opp igjen, og at det avdøde var nummer to på vei ned. Da.
2: Alle de fire som nå var sammen med omkomne avhørt som vitner. Hva har avhøret bidratt til å avklare så langt?
1: Nei, mye av det som jeg informerer dere om nå I dag, det jo informasjon som kommet fra de vittna. Det jo dem som forklarer både hvor de har vært den og hvordan de tar seg inn da, innenfor det sperreområdet. Så de har jo fortalt om hendelsen så godt det lar seg gjøre basert på det de husker.
2: Og det store spørsmålet da kanskje, hvorfor gjorde man det her?
1: Ja, det har vi ikke vært inne på I avhør enda. Det kan godt hende at vi blir så gjennomført nye avhør av dem, men enn så lenge så har vi ikke spurt om hvorfor de går på innsida av gjerdet, og hvorfor de åpner det kumlokket. Om det var bare for å kikke, eller om det var for å faktisk ta seg inn. Mm.
2: Hva skal politiet undersøke nærmere på ulykkesstedet nå I den kommende tida?
1: Nei, vi blir jo gjør en del oppmålinger av sjakta selvsagt. Det mulig at vi tar oss og kikker litt på både hvor dypt du må for I forhold til oksygenmetning og om det eventuelt I gasser I området. Det sånne vurderinger som vi må gjøre underveis I etterforskningen.
2: Det også interessant å sjekke om hvordan sjakta var sikret og merket?
1: Ja, det en naturlig del, fordi at det kommer fram I avhøret om hvordan den da sikret, både gjennom illustrasjonsmappa som vi lager, og også deres egne forklaringer. Så den tror jeg nok kartlagt godt nok hvordan den sikret, og så det opp til andre å vurdere om det som det skal sikres.
0: Ja, det sa Øyvind Gullseth, som seksjonsleder for etterforskning i Gørdal og Orkland. Han ble intervjuet av Per Magne Moan, og vi skal også snakke mer om denne tragiske ulykka i løpet av den neste tima. Men nå, musikk fra Johnny Cash med hjelp av Rodney Crowell, og da får du en ny versjon av gode gamle I Walk the Line.

0: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
1: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Åh, se på det her da.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Nea Radio.

0: Ja, det var Baji La Tiritiello og Pikekyss med Alt eller Ingenting. Vi skal tilbake til Holtålen, for en ung mann har altså mistet livet da han falt ned I gruvesjakt ved Killingdal fredag. Ingar Engan VVS-ingeniør I Holtålen kommune, og han var med under redningsaksjonen på fredag. Han understreker at det ikke farlig å bevege seg I terrenget I Holtålen til tross for mange gruveåpninger etter flere hundre år med gruvedrift.
1: Nå står vi jo på gamle Killingdal gruve.

0: november. Og her var det jo i gamle dager en gruveinngang, ikke sant? En stoll som etter gruva ble nedlagt, ble innpakket, både aktive masser og inngangen stengt. Det ble bygd et tilsynssjakt ned i gruva for muligheter til å kunne ja, inn og kontrollere, kanskje hvis det var noe som skulle sjekkes og sånne ting, som ble støpt inn med nettinggjerde og et tyngre lokk over da.
1: Og det er toppen på den sjakta vi ser bak oss her nå.
0: Ja, det stemmer.
1: Og det var her altså, det var en tragiske ulykke i går. Du var jo med på redningsaksjonen. Hva kan du si av det som skjedde der?
0: Ja, jeg var ikke med på selve redningsaksjonen, men jeg var oppe i regi av min jobb da, gjennom kommunen, og skulle sørge for at det ble stengt i hvert fall i ettertid, da, for å hindre muligheten til å komme inn senere da.
1: Det her er en sjakt som er stengt. Det er ikke snakk om at man, den forulykkede ramlet ned i et høl som var åpent.
0: Nei, den er stengt, ja, så du må aktivt jobbe for å komme inn, ja.
1: Åh, men det er mulig. Det er et kumlokk oppe her, ser vi, og også det måtte ha vært løftet opp da. Det er mulig å ta seg inn hvis man vil det.
0: Ja, det er sånn som det står i dag, så er det mulig å ta seg inn hvis man vil det. Men det er klart det er nettingbur som er låst med henglås, så nå har det jo stått i mange år, så det kunne jo ha vært mulig å komme seg punn i den tråden, da, vil jeg tro.
1: Det her er jo et område med mange hundre års gruvevirksomhet. Er det et farlig område å bevege seg i? Er det mange gruveåpninger?
0: Ja, mange gruveåpninger er det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg. Det er jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redd for å ferdes i området her. Men når det er sagt, så er det jo sånn at det er åpne høl i dagen litt rundt omkring. Ofte er jo dem fylt med vatten da, selvfølgelig. Men det finnes jo områder der du kan komme inn på farlige områder, særlig ved inngangen til gruven og sånt da.
1: Er det her området merket, eller kommer det overraskende på folk?
0: Det er kanskje ikke godt nok merket, vil jeg si da, men du ser jo tydelig hva det er som, hva du ferdes hen her da.
1: Hvem er som har ansvaret for sikkerheten ved de her gruveåpningene?
0: Ja, det er et uavklart spørsmål. Sånn som jeg har forstått det, så var det jo i sin tid staten som drev mineralutvinning her. Per i dag, akkurat her vi står nå, er jo en del av et privat utmarkslag. Så jeg mener jo selv, min mening da er jo at det er staten som har ansvaret for å sikre sine gamle gruver, men det er litt sånn uavklart akkurat den saken der da.
1: Gjør slike episoder som det som skjedde her nå på fredag ettermiddag noe med kommunens innstilling til sitt ansvar her?
0: Ja, altså kommunen har jo i flere år prøvd å jobbe veldig aktivt for å nettopp få sikret de her gruvene. Vi har jo vært i kontakt med både stat og andre myndigheter om akkurat det, men vi har jo ikke fått noe særlig høl på det. Vi har jo da i egen regi bedrevet sånn, skal jeg kalle det, nødstenging til de mest farlige plassene da, i og med at vi ferdes jo en del i området i forbindelse med forurensingsproblematikk. Og da ser vi jo fort, kommer jo fort over områder som kan være risikofylte. Og det må vi som sagt prøve å stenge da, til beste evne. Vi har jo noen private eier og ikke sant med her, så vi kan jo ikke bare ta oss til rette.
2: Ja, det sa VVS-ingeniør i Holtålen kommune, Ingar Engan. Han ble intervjuet av Per Magne Moan.

0: det var Sailor som ga oss a glass of champagne. I trafikken så er det litt saktegående fra Tunga og i sørgående løp på omkjøringsveien utenfor Trondheim. Det er også en del kø når du kommer E39 og skal ut på E6-en nede på Klett der. Og så vet vi jo fra før i dag at det er ganske saktegående på E6-en nord for Ulsberget krysset. Her er det veiarbeid og det er manuell dirigering, så her kan det lønne seg å smøre seg med litt tålmodighet etter også da på E6 rett nord for Ulsbergs krysset.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Det er meldt sterk vind fra og med I ettermiddag og over til I morgen. Orkan I Kastan enkelte steder. I fjor mistet 40 000 strømmen I høststormene. Tensio forbereder seg igjen på en skikkelig krevende natt. Vi skal straks prate med Tensio og høre nøyaktig hva det de forbereder seg på.

0: Ja, det var Teddy Swims det med Mr. Know-It-All, og som vi har vært inne på flere ganger så langt denne ettermiddagen, så er det altså meldt ganske kraftig vind utover kvelden, faktisk orkan i kastene enkelte steder, 35 meter i sekundet. I fjor så var det 40 000 som mistet strømmen i tilsvarende høststormer. Da er vel spørsmålet hvordan det skjer, hva som kommer til å skje i kveld, da må vi nesten spørre dem som har rede på slikt, nemlig kommunikasjonsdirektøren i Tensio, Bengt Eidem. God ettermiddag, Bengt.
1: God ettermiddag.
0: Ja, som vi var nevnt her nå da, så var det mange som mistet strømmen i fjor, og nå er vi i gang igjen med nye høststormer. Hvordan er Tensio forberedt på det her?
1: Ja, vi er godt forberedt på det som måtte komme. Det var faktisk enda verre i oktober i fjor. Det var hele 60 000 i Trøndelag som var uten strømforsyning på det meste i oktober i fjor. Da var også både værvarslet og det som faktisk traff oss og verre da enn det som er meldt nå. Men som du sier, det er en ganske heftig værmelding. Farvarsel gult. Og det som har skjedd fra i går, vi har jo fulgt utviklingen av værmeldingen gjennom helga i går.
0: Ja, det høres ut som det har begynt å blæse allerede hos deg, Eidem. Det høres ut som vinden har startet så smått det allerede, Eidem. Får vi litt knittring og en bråk her, Bengt Eidem? Er du fortsatt med oss? Ja, det var, kunne være litt problemer å høre hva Bengt Eidem sa der, men skal vi se. Er du der, Bengt? Ja, nå ser det ut som...
1: Er det bedre nå?
0: Der ble det veldig mye bedre, Eidem. Ja, jeg synes jeg hadde begynt å blæse så kraftig hos deg allerede at det påvirket telefonen, eller?
1: Ja, nei, det var nok noe annet tekniske problemer, men det bra at det bedre nå.
0: Det bedre nå. I fjor, som du sa, 60 000 uten strøm. Dere har forberedt dere på kvelden. Hvordan forbereder dere på det her? Hva er det dere gjør?
1: Nei, det handler jo om de operative mannskapene som må ut og jobbe og håndtere de feilene som skjer. Det handler om at de er forberedt, og så handler det om å gjøre også da beredskapsorganisasjonen som skal lede hele operasjonen og også forberede og gjøre i stand den. Så de første møtene i beredskapsledelsen var allerede i går, og så har vi også fulgt situasjonen videre nå i dag, på dagtid, og så er jo vi som resten av Trøndelag veldig spent på hva er det som da faktisk treffer oss gjennom kvelden og natta.
0: Nå var det jo mange som måtte vente flere dager før de fikk tilbake strømmen i fjor. Da haglet kritikken mot Tensio for at dere ikke var godt forberedt. Er det bedre i år?
1: Ja, vi lærte jo veldig mye på det. Vi hadde jo tre større stormer i fjor som fikk store konsekvenser for strømforsyninga, og alle de tre stormene var det jo da enkelte som var strømløse over flere døgn. Så vi har jo lært mye av de hendelsene, gjort mange forbedringer på vår side, og så er det jo sånn som også er en del av realiteten her, det er jo at når det er vindstyrka på over 30 meter i sekundet og opp til 40 meter i sekundet, så er det sånn at det er helt umulig egentlig å unngå at det blir konsekvenser, fordi at strømforsyning og infrastruktur for strømforsyning, den er veldig mange plasser opp i dagen, og blir påvirket av naturen og naturkreftene, og det er ikke mulig å unngå.
0: Dere ber strømkunder om å ta forholdsregler nå, spesielt landbruket. Hva er oppfordringen til våre venner i landbruksnæringen?
1: Ja, det både til landbruksnæringen, men også andre aktører som kritisk avhengig av strømforsyning, så må man, det lurt å ta en ekstra sjekk nå om aggregatet virker, fordi at det kan det bli behov for. Og så det, som jeg sa I sted, det veldig vanskelig å si hvordan akkurat det uværet her kommer til å treffe Trøndelag. Det kommer nok til å bli konsekvenser både for strømforsyninger og for andre samfunnsområder, men hvor mye det det vanskelig å si nå I forkant. Vi kan håpe at det går ganske godt, men jo flere av oss som forberedt på at det kan bli litt vær, jo bedre det. Og da handler det om at aggregatene I orden, det handler om å tenke over hva gjør jeg hvis meg og min virksomhet, eller jeg og min bolig, blir uten strøm over lengre tid. Hva gjør jeg for å forberede meg på det, og om det andre konsekvenser som skjer I lokalsamfunnet også, hvordan kan jeg eventuelt være en god beredskapsvenn I mitt nabolag eller I mitt område. Det var jo en av de lærdommene som var fra fjoråret, og som et begrep som også har vært snakket mye om nå I totalberedskapsåret, det hvordan vi alle kan være gode beredskapsvenner for hverandre.
0: Det får bli siste ordet, det fra Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektøren I Tensio, nå I timene før uværet treffer.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20 på Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.
7: Nea Radio.

Det var Shania Twain det. Skal ta en liten kikk ut i trafikken nå når klokka nærmer seg 16 eller 4 om du vil, og vi kan jo starte sånn mellom Stjørdal og Trondheim. Der er det ganske går sakte, for å si det sånn, i veiarbeidsområdene der. Her er det jo mange omkjøringer og mye rart som skjer, så her er det å smøre seg med tålmodighet som gjelder. Omkjøringsveien E6 utenfor Trondheim, der går det veldig greit. Det går for så vidt ganske fint i Midtbyen også, litt rann trafikk oppe i Håkon den 7. gate på Lade, ellers litt over Bjørndalsbrua og inn på E6-en ut på Klett, så er det også ganske greit fra E39, både inn og ut fra E6-en. Når det gjelder akkurat Europavei 6, så kan vi holde fokus litt rann på krysset på Ulsberg, der rett nord for Ulsberget krysset, der går det ganske sakte, det veiarbeid på dette området, og der går trafikken svært sakte. Det står delvis også, og det er nok en gang slik at det blir noen det blir litt dirigering der, rett og slett. Frem mot nyheter og vær klokka 16. Dette er Cyndi Lauper.

0: uka er 16.
1: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Politiet sier nå i ettermiddag at de undersøker om oksygenmangel eller gass kan ha ført til at en ung mann falt ned i en gruvesjakt og omkom ved Killingdal gruve i Holtdalen sist fredag. Mannen var på hyttetur med fire kamerater, og ifølge politiet tok de seg innenfor gjerdet og fjernet et kumlokk over nedgangen. Etterforskningsleder Eivind Gullseth sier politiet også undersøker om mannen kan ha mistet taket i stigen.
3: Vi har hypoteser på at det kan være lite oksygen i sjakta. Det kan også være gasser fra gruven, eller det kan være glatt sånn at den glipper taket på den stigen. Og da detter den ned og blir da liggende i bunnen av sjakta. Vi har ikke målt opp sjakta enda, men det er en veldig, veldig dyp sjakt det her.
2: Kraftig vind kan føre til innstilte flyavganger i dag, men på Værnes håper lufthavnsjefen på normal drift. Det skriver avisa Nidaros. Marit Helene Stigen sier til avisa at den varslede vindretningen er gunstig, men at forholdene kan endre seg. Det er meldt om vindkast på opptil 24 meter i sekundet på Værnes i kveld. Over 13 000 passasjerer er ventet til og fra flyplassen. Reisende bes møtes som normalt, med mindre flyselskapet gir annen beskjed. Fylkesvei 74 over Lifjellet blir stengt i to døgn midt i høstferien. Det er ei stikkrenne øst for Gosen i Lierne som er i ferd med å kollapse og må skiftes ut, skriver Namdalsavisa. Veien stenges fra i morgen tirsdag klokka 18 fram til torsdag klokka 18, og allerede i kveld så er det innsnevret kjørebane og manuell dirigering forbi stedet. Også etter åpninga så må trafikanter regne med redusert fremkommelighet, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Vi tar en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Langsomt minkende, og fra sent ettermiddagen eller tidlig kveld, vestlig, sørvestlig liten kuling, for det meste skyet. Regnbyger, lite nedbør i indre sørlige strøk av fylket. Og tirsdag er det ventet 9 grader på det høyeste på Røros, 10 grader i Selbu, Steinkjer og Oppdal, mens Trondheim får 11 grader.
4: Her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea Radio.
0: Fortsatt god ettermiddag denne mandagen 5. oktober, og vi venter på uværet som meldt. Det også meldt gult farevarsel for denne kvelden, ettermiddagen og kvelden, kraftig vind oppimot 35 meter i sekundet. Da har det akkurat også kommet melding om at over 1000 kunder strømløs i Steinkjer og Inderøy. Det ble meldt inn nå rett før klokka 16. Det jobbes med saken, melder Tensio på sine nettsider. Vi skal holde et lite øye på det også utover i denne timen. Det jo Frøya som blant de områdene som ventes å få den kraftigste vinden når høstens første storm treffer i kveld. Vi skal høre litt med varaordføreren på Frøya, hvordan de forbereder seg på dette uværet. Og vi følger med trafikken, så langt ikke veldig mye å melde om. Det fortsatt forsinkelser rett nord for Ulsberg, der pågår det veiarbeid. Ulsberg altså krysset, der E6 og Riksvei 3 skiller lag, der det veiarbeid, så der det ganske saktegående kø i øyeblikket, og delvis også full stans, så vet du det. Vi skal holde et øye på trafikken, og det blir mye god musikk. The Kids kommer, det gjør også Shakira, Kyle Alexandro, ja da, det mange. Men aller først ut en gammel kjenning. Dette Garth Brooks. Han har venner både her og der, kan han fortelle.

0: Ja, det var Garth Brooks det, og som vi har hørt, så er det altså et pågående strømbrudd i Steinkjer og Inderøya. Det er 780 personer som har mistet strømmen. Det var jo opprinnelig nesten 1500, men mange av de har nå fått den tilbake igjen, og det jobbes fortløpende med dette, melder Tensio på sine nettsider. Som vi har vært inne på tidligere også, det er ventet nok så kraftig vind utover ettermiddagen og kvelden, og Frøya er blant de områdene som ventes å få den kraftigste vinden når høstens første storm treffer. Ferjeavganger er innstilt, idrettshallen stengt på grunn av sikkerhetshensyn, og kommunen de forbereder seg på uvær, forteller varaordfører på Frøya, Ole Morten Sørvik.
1: Ja, akkurat nå så er det nå enda ganske rolig da, men det begynner å ta seg opp vind, så at vi merker jo at det er noe på vei nå.
2: Og når stormvarsel kommer, hvordan reagerer dere i kommuneledelsen da?
1: Ja, da, det er jo ikke noe uvanlig vær det her da. Det er jo en sørvestlig retning, og det er jo en sånn, det er jo en retning som er ganske vanlig, og det er nå den første høststormen da. Så vi oppfordrer jo alle til å sikre løse gjenstandene, ta inn hagemøbler, trampoline. Det er jo litt, alltid litt spennende med den her første stormen som kommer på høsten. Så vi oppfordringen til innbyggerne er nå først og fremst å gå over eiendommen sin og sørge for at alt er festet og tatt inn.
2: Ja, sist helg så var det vel nøyaktig ett år siden Amy. Vi vet jo hvordan det gikk. Er dere, frykter dere at det er like heftig blir denne gangen?
1: Nei, det som var litt spesielt med Amy var jo at det var en litt annen vindretning enn det som er vanlig. Nå ser jeg at det melder fra sør-vest, og det er jo en mer sånn en vindretning som vi er litt mer vant med at det kommer stormene ifra. Så jeg tror ikke den her blir like, at det gir like store ødeleggelser som den gjorde da.
2: Men det er andre på Frøya som tar sikkerhetsforholdsregler, blant annet Frøya Storhall er stengt av sikkerhetshensyn. Burde det å stenge andre kommunale bygg?
1: Nei, det gjør vi ikke foreløpig da. Men Frøya Storhall så hadde det jo vært en episode tidligere der dele noen takplatter som for i en storm. Så det er jo for å være på den sikre siden da. Vi antar jo at det kommer til å gå greit, men det er noe greit å ikke ta noen sjanse heller da.
2: Og innbyggerne på Mausen og Sula, de må forberede seg på en periode uten ferje. Ferjene er innstilt. Hvordan flyr dere opp innbyggerne når slike ting skjer?
1: Ja, det som er med innbyggerne på Sula og Mausen, det er at de er vant til storm, og de er vant til å være isolert i perioder også, så det er helt sikkert på går bra.
2: Hva tenker dere om at sånne stormer som det her blir varslet i pressen på forhånd, er det med på å hausse opp stemninger, så gjør folk ubegrunnet nervøs på noe vis?
1: Neida, det der er noe litt todelt da. Det er jo fint at det varsles også, så at man alle blir gjort oppmerksom på at nå kommer den første høststormen, og man må sikre gjenstandene som man har rundt husene sine. Så er man jo kanskje vært vant med det også, at det blir varslet litt sånn kraftigere enn det ble tidligere. Jeg synes jo ikke denne har vært sånn hauset opp direkte heller da. Og så er man jo vant med storm og vær og vind på Frøya.
2: Og hvis det er noen av vindbyggerne i din kommune og nabokommunene på kysten nå, som føler at den trenger litt mer informasjon fra kommunen, hvordan når dere frem med det?
1: Ja, du kan jo ta direkte kontakt med kommunen, eller du kan gå inn på kommunens nettsider for å se om det er noen spesielle forholdsregler for din kommune.
0: Ja, det sa varaordfører på Frøya, Ole Morten Sørvik. Han ble intervjuet av vår reporter, Per Magne Moan.

0: er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Nea Radio.

Nei, det var Dag Ingebrigtsen og resten av The Kids, det med null, eller null heter vel egentlig denne låta. Det har vært et ganske heftig strømbrudd i Steinkjer og Inderøya. Det er pågående ennå, fortsatt så er det, ja, det er ca. 750 innbyggere da, som mangler strømmen sin. De har fått tilbake strømmen, de aller fleste. Da. Det er feil i det elektriske nettet med Letensio, og de jobber med saken og har satt en slags foreløpig slutt, da, ja, til sluttidspunkt på dette her til klokka 19, så de har nå enda litt tid på seg. Så det jobbes med det, det er ikke noe mer å si om akkurat den saken. Letensios strømkart viser at det var nesten 1500 som mistet strømmen totalt. Det ble meldt inn rett før klokka 4, og nå har man jo begynt å jobbe med det. I følge Tensio så skal det kanskje ha vært en fugl som har kommet bort i strømnettet. Så vi får bare følge med, og så ordner det seg nok sikkert også. Det er jo ventet da. Kanskje litt sterk vind i løpet av kvelden, så Tensio har nok mannskaper ute i hvert fall. Nødetatene har rykket ut til Dolmsundet på Hitra etter melding om en kar som har falt i vannet, dratt opp av personer på stedet. Det er sendt redningshelikopter fra Ørlandet, opplyser politiet på sin pressetjeneste. Så det er mye som skjer akkurat i øyeblikket. Det er politiet som har meldt dette her. Politi, brannvesen og ambulanse er på stedet, opplyser politiet, og det skal være sagt om at det gis førstehjelp på stedet akkurat i øyeblikket. SAR Queen er på vei, og vi følger med på dette her. Det er altså en person som har falt i vannet da, ved Dolmsundet på Hitra. Det er foreløpig det vi vet om den saken. Men vi følger med utover, og skal oppdatere deg på siste nytt. Dette er Amy Grant og hennes versjon av Big Yellow Taxi.

Ja, det var Amy Grant, det som vi har nevnt før Big Yellow Taxi her, så har også myndige nødetatene rykket ut til Dormsundet på Hitra etter melding om en person som har falt i vannet, og det utøves hjerte-lungeredning på stedet, opplyser politiet på sin pressetjeneste. Redningshelikopter er sendt fra Ørlandet, og luftambulanse og SAR Queen er også på vei. Politiet, brannvesen og ambulanse er på stedet, sier nå politiet. Det er uklart nøyaktig hva som har skjedd her, og personen er fortsatt ikke identifisert, sier politiet, og de vet heller ikke hvor lenge vedkommende har befinnet seg i vannet. Det er snakk om at det er en person som skal ha vært ute og fisket. Luftambulansen er ventet på stedet nå rett etter klokka 16:30, og det er ifølge politiet så blir det altså gjort livreddende førstehjelp på stedet, for dette er da på Dolmsundet på Hitra. Vi følger selvsagt med på dette her utover i denne timen, og vi skal også ha mer musikk, og aller først ut er Lionel Richie. Han stiller et spørsmål ut i lufta og håper på svar, vil jeg tro. Dette er Hello.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Nea Radio.
4: Dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Det var Kyle Alessandro det. Det er også slik at nødetatene har rykket ut til Hitra etter melding om en person som har falt i vannet. Det skal ha skjedd i Dolmsundet. Redningshelikopter fra Ørland er sendt, og rett etter klokka 4 så forklarte operasjonslederen i politiet at mannen er dratt opp av vannet av personer på stedet, og at det utføres hjerte- og lungeredning. Man vet ikke hvor lenge personen har befunnet seg i vannet, om han har hoppet eller om det er et uheld, skulle ha vært å fiske. Tilstanden er uavklart. Luftambulansen skal være på stedet nå hvert minutt, så vi får håpe at dette ordner seg etter aller beste evne. Det er altså slik at både brannvesen, politi og ambulanse er på stedet, og luftambulanse og SAR Queen er også på vei, melde politiet. Dette skjedde altså på Hitra ved Dolmsundet, og vi skal følge litt med på det. Ellers så kan vi jo nevne fra trafikken at ting begynner å roe seg ganske betraktelig der. Det er fortsatt en del kø på E6 rett nord for Ulsberg. Der er det veiarbeid og manuell dirigering, og det er da grunnen til at det blir en del forsinkelser. Ellers har det meste roet seg i Trondheim, en del trafikk er det oppe på Lade. Håkon Sjuens gate går det ganske tregt, men ellers så har de fleste kommet seg vel hjem, tror jeg, og det begynner også å dabbe av på E6-en mellom Trondheim og Stjørdal. Det går i hvert fall mye bedre, ser det ut på trafikkflytskjermen, og så er det enkelte forsinkelser på E14 fra Stjørdal og oppover mot Hegra. Det er vel noe veiarbeid der også, som gjør at ting tar litt lengre tid. Det er omkjøring på E6 nord for Stjørdal ved Kvithammer, der man er nødt til å kjøre litt rundt og via en rundkjøring og litt sånt, for her skal jo det forberedes åpning på ny E6, og da blir det litt sånn omkjøring sånn inntil videre i hvert fall. Ellers i trafikken så ser det veldig greit ut. Vi kan sjekke litt rundt fra Mulekrysset mot Verdalen. Ringleire, det bruker å hoppe seg opp litt der, men det ser ut som det også har dabba av, og da kan vi sjekke E6-en helt fram til Steinkjær, så ser vi at ting, det ser ut til å ha roet seg alldeles fint.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Nea Radio. What did she say?

Ja, Jason Derulo var det med What You Say. Det har vært en trafikkulykke på E6 på Åsen. Trafikkulykka skal ha skjedd i sørgående felt. Airbag har utløst, melder politiet. Fremstår ikke som en alvorlig ulykke, og det skal ha skjedd i samme kjøreretning, opplyser politiet. Dette er da rett nord for Åsen sentrum, ser det ut på bildene her, og trafikkflytskjermen vår gir også beskjed om at det er saktegående kø og delvis sperra i området akkurat nå. Dette er altså da rett nord for Åsen sentrum på E6, så vær obs på det. Og det har også vært en tragisk ulykke på Hitra ved Dolmsundet i dag. En person har falt i vannet, og det har blitt utført hjerte- og lungeredning på stedet. Både luftambulanse og SAR Queen har blitt sendt til stedet. Man vet foreløpig veldig lite om hva som skjer der akkurat nå. Det skal være en person som har falt i vannet og blitt dratt opp av personer på stedet. Så foregår det da akkurat i øyeblikket livreddende førstehjelp, og det er altså luftambulanse og SAR Queen på vei dit. Følg med på det utover. Da har det vært et strømbrudd på Steinkjær og Inderøya i ettermiddag. Der har nå alle fått strømmen tilbake, viser dekningskartet til Tensio.

Ja, det er You Lose and the News som toner ut der og blir siste, eller nest siste innslag I denne timen. Vi skal straks få nyheter og vær her på kanalen, og så fortsette ettermiddagen helt frem til klokka 18. Frem mot 17-slaget, her Hearts on the Run.

0: Nea Radio. Klokka 17.
1: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi tar en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Langsomt minkende, og fra sent ettermiddagen eller tidlig kveld, vestlig, sørvestlig liten kuling, for det meste skyet. Regnbyger, lite nedbør i indre sørlige strøk av fylket. På tirsdag det ventet 9 grader på det høyeste på Røros, 10 grader i Selbu, Steinkjer og Oppdal, mens Trondheim får 11 grader.
3: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea
4: Radio. Fortsatt god ettermiddag. Vi inne i den aller siste timen av ettermiddagssendingen denne mandagen 5. oktober. Og det altså en person som har falt i vannet ved Dolmsund Marina på Hitra. Det skal ha dreid seg om et reisefølge som var ute på brygga. Mannen falt i vannet da han ble tatt av et vindkast, forteller eieren av Dolmsund Marina, Einar Hermanstad, til avisa Hitra Frøya. To fridykkere i nærheten hoppet uti og fikk han opp i en båt og startet livreddende førstehjelp. Han ble så brakt på land og tatt hånd om av ambulansepersonell, og også luftambulansen på stedet. Tilstanden fremstår som alvorlig, men fortsatt uavklart, da, melder politiets operasjonsleder. Følger med på hva det som har, hvordan utviklingen på dette blir ut over ettermiddagen. Så minner vi om at det også da meldt kraftig vind, holdt opp i orkanstyrke utover ettermiddagen og kvelden. Vi skal snakke litt mer om det også i løpet av denne neste timen. Det har vært et trafikkuhell på E6 på Åsen nå i ettermiddag. Det en del trafikale utfordringer på stedet. Rett nord for sentrum av Åsen dette. Vi skal straks se litt nøyere på hvordan trafikken går akkurat på stedet, men vær obs der som du ferdes i området. Vi skal starte musikalsk tilbake på 80-tallet. Dette var vel den aller første musikkvideoen det, som ble vist på MTV fra The Buggles. Dette Video Killed, The Radio Star.

0: Det var The Buggles med Video Killed the Radio Star. Det var ikke på 80-tallet første musikkvideoen vist på MTV. Som vi har vært inne på, det har altså vært en trafikkulykke på Åsen nå i ettermiddag, og det har blitt litt trafikalt grufs på grunn av det. Altså rett nord for sentrum med dette her, og det er fortsatt saktegående og tette trafikk i området, ser jeg på vår trafikkflytskjerm, så kjører du E6, så vær obs på at der kan det bli litt problemer. Det kan det også litt lenger sør, eller et godt stykke lenger sør egentlig på E6, for rett nord for Ulsrud, så pågår det veiarbeid, og der er det også ganske saktegående. Det skal være pågå hele denne uka, dette veiarbeidet, men det er først i dag at det har vært store problemer, og det skulle bedre seg utover uka ifølge veitrafikksentralen, og det skal være manuell dirigering på stedet. Dette er altså da rett nord for veikrysset på Ulsberg, så det kan du også ha med i beregninga når du ferdes langs E6-en. Vi skal tilbake til den tragiske ulykka som skjedde i Holtålen på fredag. Det var en ung mann som mistet livet etter et fall i en gruvesjakt ved Killingdalsgruva i Holtålen. Dette skjedde altså på fredag da. Politiet jobber nå med å avklare hva det egentlig var som skjedde. De fire som var sammen med avdøde er avhørt som vitna, og nå skal det gjøres tekniske undersøkelser på stedet, forteller Eivind Gullseth, som er seksjonsleder for etterforskning i Gauldal og Orkland.
1: Det vi kan gå ut med er at det her er snakk om fem kamerater da, som studerer ved NTNU i Trondheim, kommer fra forskjellige deler av landet og var da på en felles hyttetur i området. Det var vel en av dem som hadde noe hytte i området. Og i forbindelse med den hytteturen så er de jo da i området rundt gruven. Og på et tidspunkt så tar de seg da innenfor det gjæret og den sjakta som det har gått ut litt informasjon om. Den sjakta, den er jo stengt med to store betongklosser. Og så er det en egen nedgang på deler av den betongkonstruksjonen da, som stenges med en kumlokk. Det kumlokket har de fjernet. De bekrefter at kumlokket er på. Så det fjerner dem, og så tar de seg ned der. Og da ser de, en av følget ser jo da at nå avdøde dette nedover sjakta. Hva som er årsaken til at dette, der har vi jo flere hypoteser. Vi har jo hypoteser på at det kan være lite oksygen nede i sjakta. Det kan også være gasser fra gruven, eller det kan være glatt sånn at den glipper taket på den der stigen. Da. Og da detter den ned og blir da liggende i bunnen av sjakta. Vi har ikke målt opp sjakta enda, men det er en veldig, veldig dyp sjakt der. Videre så tar jo de heldigvis kontakt med hjelpemannskapet og ber om hjelp. Heldigvis så var det ingen av de andre som tok seg ned for å prøve å redde kameraten, og det er vi veldig glad for i dag.
2: Det betyr altså at det var flere av de her ungdommene som var i sjakta?
1: Ja, det vi har fått noe inntrykk av at det kanskje var en nede i sjakta da, litt tilgjengelig, men at den ikke har gått så langt nede i sjakta før den har gått opp igjen, og at det avdøde var nummer to på vei ned da.
2: Alle de fire som nå var sammen med omkomne er avhørt som vitner. Hva har avhøret bidratt til å avklare så langt?
1: Nei, mye av det som jeg informerer dere om nå i dag, det er jo informasjon som er kommet fra de vitna. Det er jo dem som forklarer både hvor de har vært den og hvordan de tar seg inn da, innenfor det sperreområdet. Så de har jo fortalt om hendelsen så godt det lar seg gjøre basert på det de husker.
2: Og det store spørsmålet da kanskje, hvorfor gjorde man det her?
1: Ja, det har vi ikke vært inne på i avhør enda. Det kan godt hende at vi blir så gjennomfør nye avhør av dem, men enn så lenge så har vi ikke spurt om hvorfor de går på innsida av gjerdet, og hvorfor de åpner det kumlokket.
0: Ja, det sa Eivind Gullseth, som seksjonsleder for etterforskning i Gauldal og Orkland. Han ble intervjuet av Per Magne Moan. Så langt dødsulykka ved Killingdals gruva i Holtålen på fredag. Det har også vært en ulykke på Hitra ved Dolmsundet. Det foregår da hjerte- og lungeredning av en person som har falt i vannet.

0: tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
1: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Nea Radio.
4: I am a seeker.

Ja, det var Dolly Parton det som ga oss The Seeker. En person er altså da fløyet til St. Olavs hospital med luftambulanse etter å ha falt i vannet ved Dolmsund Marina tidligere i dag. Politiet fikk melding om hendelser rett før klokka 4:15:56 og rykket så ut til Dolmsundet på Hitra. Der hadde en person falt i vannet. Ifølge eieren av Dolmsund Marina så falt mannen i vannet fra brygga da han ble tatt av et vindkast. To fridykkere i nærheten fikk hoppa uti og fikk mannen opp i en båt og starta livreddende førstehjelp, og så kom ambulansepersonell, politi og brannvesen til stedet og overtok. Senere kom også da luftambulansen, og mannen ble fløyet til St. Olavs hospital rundt klokka 17. Tilstanden er uavklart. Ifølge politiets operasjonsleder så fremstår det som alvorlig, skriver avisa Hitra Frøya, som har hatt journalister på stedet. Der ser vi også at det er ganske stort oppbud av nødetater på plass ved Dolmsundet. Og altså da denne personen fløyet til St. Olavs hospital. Skadene skal være alvorlig, men situasjonen er foreløpig uavklart. Det har også vært en ulykke på E6 i Åsen. En kvinne er mistenkt for brudd på vikeplikten, og som følge av dette har det oppstått en kollisjon, sier politiet til Trønder-Avisa. Bilen blir berget av bilverger, trafikken går som normalt, og det skal vurderes om førerkortet til kvinnen skal beslaglegges, opplyser politiet. Og hvis vi ser litt på trafikkflyteskjermen vår, om det kan kanskje finne på å fortsatt være litt kø på stedet, så er det faktisk det. Det er fortsatt en del trafikk i området rett nord for Åsen sentrum, der det går ganske sakte i øyeblikket. Det gjør det også rett nord for Ulsberg-krysset på E6. Der er det veiarbeid og manuell dirigering som gjør at det går sakte i øyeblikket. En liten trafikkoppdatering, så vet du hva som skjer. Det er meldt ganske kraftig vind utover ettermiddagen og kvelden, opp i orkanstyrke enkelte steder. Vi skal høre litt nærmere om hvordan Tensio forbereder seg på dette straks.

0: Det var vind i det med sommerfugler i vinterland. Nå kom også nettopp beskjeden om at skøytelegenden Amund Sjøbrenn er død. Han gikk bort etter kort tid sykeleie 4. oktober, 73 år gammel. Sjøbrenn, en av de fire S-ene, sammen med Sten Stensen, Kai-Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Amund Sjøbrenn, han... Det ble både europamester og verdensmester på skøyter i sin tid. Som vi har nevnt tidligere, det ventes uvær i kveld. Det sendt ut gult farevarsel om sterk vind over store deler av Trøndelag. Vi minnes jo stormen Amy rundt omkring på samme tid i fjor. Da var 40 000 mennesker strømløs en periode. Nå Tensio bedre forberedt, forteller kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem.
1: Ja, vi er godt forberedt på det som måtte komme. Det var faktisk enda verre i oktober i fjor. Det var hele 60 000 i Trøndelag som var uten strømforsyning på det meste i oktober i fjor. Da var også både værvarslet og det som faktisk traff oss og verre da enn det som meldt nå. Men som du sier, det ganske heftig værmelding. Farevarsel gult.
0: Hvordan forbereder dere på det her? Hva det dere gjør?
1: Nei, det handler jo om de operative mannskapene som må ut og jobbe og håndtere de feilene som skjer. Det handler om at de er forberedt, og så handler det om å gjøre også da beredskapsorganisasjon som skal lede hele operasjonen og også forberede og gjøre i stand den. Så de første møtene i beredskapsledelsen var allerede i går, og så har vi også fulgt situasjonen videre nå i dag på dagtid, og så er jo vi som resten av Trøndelag veldig spent på hva det som da faktisk treffer oss gjennom kvelden og natta.
0: Nå var det jo mange som måtte vente flere dager før de fikk tilbake strømmen i fjor. Da haglet kritikken mot Tensio for at dere ikke var godt forberedt. Er det bedre i år?
1: Ja, vi lærte jo veldig mye på det. Vi hadde jo tre større stormer i fjor som fikk store konsekvenser for strømforsyninger, og alle de tre stormene var det jo da enkelte som var strømløs over flere døgn. Så vi har jo lært mye av de hendelsene, gjort mange forbedringer på våre side, og så det jo sånn som også en del av realiteten her, det jo at når det er vindstyrker på over 30 meter i sekundet og opp til 40 meter i sekundet, så er det sånn at det er helt umulig egentlig å unngå at det blir konsekvenser, fordi at strømforsyning og infrastruktur for strømforsyning, den er veldig mange plasser opp i dagen, og blir påvirket av naturen og naturkreftene, og det er ikke mulig å unngå.
0: Dere ber strømkunder om å ta forholdsreglene nå, spesielt landbruket. Hva oppfordringen til våre venner i landbruksnæringen?
1: Ja, det både til landbruksnæringen, men også andre aktører som kritisk avhengig av strømforsyning, så må man, det lurt å ta en ekstra sjekk nå om aggregatet virker, fordi at det kan det bli behov for. Og så det, som jeg sa i sted, det veldig vanskelig å si hvordan akkurat det uværet her kommer til å treffe Trøndelag. Det kommer nok til å bli konsekvenser både for strømforsyninger og for andre samfunnsområder, men hvor mye, det det vanskelig å si nå i forkant. Vi kan håpe at det går ganske godt, men jo flere av oss som forberedt på at det kan bli litt vær, jo bedre det. Og da handler det om at aggregatene i orden, det handler om å tenke over hva gjør jeg hvis meg og min virksomhet eller jeg og min bolig blir uten strøm over lengre tid. Hva gjør jeg for å forberede meg på det og om det andre konsekvenser som skjer i lokalsamfunnet også, hvordan kan jeg eventuelt være en god beredskapsvenn i mitt nabolag eller i mitt område. Det var jo en av de lærdommene som var fra fjoråret og som et begrep som også har vært snakket mye om nå i totalberedskapsåret, det hvordan vi alle kan være gode beredskapsvenner for hverandre.
0: Ja, det var Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektøren i Tensio, og det altså da sendt ut gult farevarsel for sterk vind utover ettermiddagen og kvelden. Det varslet full storm flere steder med opp imot 35 meter i sekundet, og vinden ventes å bli sterkest på kysten, spesielt rundt Smøla, Hitra og Frøya, melder da meteorologene akkurat nå. Vi vet jo at jakta i gang for full alloy. Det jaktes både på fjærkledde og firbeinte. Her Magnus Hestegrei og historien om rypa som forsvant.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Stella Lefty med Boston fikk du der. Et hjul skal ha falt av en tilhenger på E6 ved Angeltrøa for ikke kjempelenge siden. Trafikkoperatør Erlend Karlsen har fulgt med på dette via veitrafikksentralens kameraer, skriver Adresseavisen. Veien var ikke stengt på noe tidspunkt, og trafikken gikk sakte forbi på E6 ved Angeltrøa. Så langt så ser det nå ut som at det går ganske greit for seg. Vi skal til Frøya, for det ventes jo uvær, og Frøya er jo en av de områdene som ventes å få den kraftigste vinden når høstens første storm treffer Trøndelag nå i ettermiddag og kveld. Ferjeavganger er allerede innstilt, og idrettshallen på øya er stengt av sikkerhetshensyn. Ellers er for kommunen ganske godt forberedt, ifølge varaordfører Ole Morten Sørvik.
1: Ja, akkurat nå så er det nå enda ganske rolig da, men det begynner å ta seg opp vinden, så at vi merker jo at det er noe på vei nå.
2: Og når stormvarsel kommer, hvordan reagerer dere i kommuneledelsen da?
1: Ja, da, det er jo ikke noe uvanlig vær det her da, det er jo en sørvestlig retning, og det er jo en sånn, det er jo en retning som er ganske vanlig, og det er nå den første høststormen da, så vi oppfordrer jo alle til å sikre løse gjenstandene, ta inn hagemøbler, trampoline. Det er jo alltid litt spennende med den her første stormen som kommer på høsten, så vi oppfordringen til innbyggerne er nå først og fremst å gå over eiendommen sin og sørge for at alt er festet på tatt inn.
2: Ja, sist helg så var det vel nøyaktig ett år siden Amy, vi vet jo hvordan det gikk. Er dere, frykter dere at det er like heftig blir denne gangen?
1: Nei, det som var litt spesielt med Amy var jo at det var en litt annen vindretning enn det som er vanlig. Nå ser jeg at det melder fra sør-vest, og det er jo en mer sånn en vindretning som vi er litt mer vant med at det kommer stormene ifra. Så jeg tror ikke den her blir like, at det gir like store ødeleggelser som den gjorde da.
2: Men det er andre på Frøya som tar sikkerhetsforholdsregler, blant annet Frøya Storhall er stengt av sikkerhetshensyn. Burde dere å stenge andre kommunale bygg?
1: Nei, det gjør vi ikke foreløpig da. Men Frøya Storhall, så hadde det jo vært en episode tidligere der deler noen takplatter som for i en storm. Så det er jo for å være på den sikre siden da. Vi antar jo at det kommer til å gå greit, men det er noe greit å ikke ta noen sjanse heller da.
2: Og innbyggerne på Mausen og Sula, de må forberede seg på en periode uten ferje. Ferjene er innstilt. Hvordan flyr dere opp innbyggerne når slike ting skjer?
1: Ja, det som er med innbyggerne på Sula og Mausen, det er at de er vant til storm, og de er vant til å være isolert i perioder også, så det er helt sikkert på går bra.
2: Hva tenker dere om at sånne stormer som det her blir varslet i pressen på forhånd, er det med på å hause opp stemninger, så gjør folk ubegrunnet nervøs på noe vis?
1: Nei da, det der er noe litt todelt da. Det er jo fint at det varsles også, så at man alle blir gjort oppmerksom på at nå kommer den første høststormen, og man må sikre gjenstandene som man har rundt husene sine. Så er man jo kanskje vært vant med det også, at det blir varslet litt sånn kraftigere enn det ble tidligere. Jeg synes jo ikke denne her har vært i sånn hauset opp direkte heller da. Og så er man jo vant med storm og vær og vind på Frøya.
2: Og hvis det er noen av vindbyggerne i din kommune og nabokommunen på kysten nå da, som føler at den trenger litt mer informasjon fra kommunen, hvordan når dere frem med det?
1: Ja, du kan jo ta direkte kontakt med kommunen, eller du kan gå inn på kommunens nettsider for å se om det er noen spesielle forholdsregler for din kommune.
0: Ja, det sa varaordfører Ole Morten Sørvik på Frøya. Reporter, det var Per Magne Moan. Vi leser i Adresseavisen at NRK har innvilget sluttpakke til ganske mange av sine ansatte, og blant dem så er det en del, kjente trønderske fjes, kanskje. Straks skal vi høre litt mer om det.

Synnevo med full og fin. NRK har innvilget sluttpakke av te. 46 av sine ansatte skriver adresseavisen. Det er jo slik at NRK skal kutte totalt 150 årsverk i år og neste år. Og det er jo noen som går av med pensjon, og det er jo noen som slutter av andre årsaker. Og så har man jo da tilbytt sluttpakke til flere av sine. Alle faste ansatte i NRK kunne søke om sluttpakke, og 1. oktober så gikk fristen ut, og 46 personer har fått innvilget slik sluttpakke. Og det er blant annet to fra NRK i Trondheim, NRK Trøndelags Linda Bjørgan, som har vært politisk kommentator, vaktsjef og nyhetssjef i NRK Trøndelag og jobbet i Rikskringkastingen siden 1996. Også Madeline Sederstrøm har tatt sluttpakke, har siden 2022 jobbet som radioprogramleder ved NRK Tyholt og var tidligere i NRK Innlandet. Andre trøndere i andre avdelinger, Anders Skjerdingstad fra Melhus for eksempel, sportsreporter i NRK Sporten, har tatt sluttpakke. Han har jobbet i NRK siden 2013, og så har Snorre Tønseth, opprinnelig fra Røros, også tatt ut sluttpakke. Han er jo kjent fra blant annet Forbrukerinspektørene, men også Brennpunkt og Dagsrevyen. I 2024 og 2025 så reduserte NRK bemanningen med omtrent 100 årsverk til sammen, så da tynnes det ut i rekkene hos Rikskringkasteren. Ja, dette er Ariana Grande. Hate that I made you love me, er budskapet.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Kan vi finne på noe gøy I uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
7: Vi har kommet til en vi sender for ettermiddagssendinga denne mandagen 5. oktober, og vi står det setter oss og venter på kveldens uvær som meldt over Trøndelag. Det jo meldt oppimot orkanstyrke, I hvert fall på kysten, så vi får satse på at det går bra. Husk å sikre alt du eier og har. Ta inn hagemøbla, rep fast trampolina. Vi tilbake med ettermiddagssending I morgen klokka 14 til vanlig tid. Knut Inger I studio, takk for følge. Her Eurythmics. Ha en fortsatt riktig fin mandag.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brox. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.00.

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: Er ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
4: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart er klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: Vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
1: på Støren. Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
1: Det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregningen, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tysland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: 21.
1: Programmet presenteres av
0: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: eller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: På Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Hei! En er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokost.

programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Helde er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du i Oppavisa, på opp.no og på radioen.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: on my way. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du

0: tape på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
1: Ja!
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Programmet presenteres av
5: Matvarebutikken Spar B. Langseth.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.